0: Jens, minä olen Marko, poppamies Suksi, ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock

on vain yksi Rauhaniemi, yksi Ohranjyvä ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta Radio 957 on vuoden paikallisradio jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
1: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys.
2: Siellä 7. 100 vuoden päästäkin. Vuodelta 2004.
1: Eppunormaali teki suomalaisen musiikkihistorian kovimman comebackin. Vuosien mittaiseksi venyneen tauon aikana yhtyeen suosio oli kasvanut aivan uusille tasoille. Tärkeintä oli tietysti, että uusi albumi 100 vuoden päästäkin oli loistava. Suolaista sadetta, ei sankariainesta, hiljaa huomiseen ja nimibiisi 100 vuoden päästäkin nousivat oitis uusien eppuklassikoiden joukkoon. Radio 957.
2: Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt, ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
2: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
3: Hyvät tamperelaiset, minä olen Jimi Hautamäki ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Through these fields of

on vain yksi Kalevan kirkko, yksi Viinikan liikenneympyrä ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 7. Sadan vuoden päästäkin. Vuodelta 2004. Eppunormaali teki suomalaisen musiikkihistorian kovimman comebackin. Vuosien mittaiseksi venyneen tauon aikana yhtyeen suosio oli kasvanut aivan uusille tasoille. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
1: Levottomuudet jatkuivat.
2: Pörssi avasi tänä aamuna lievässä laskussa.
3: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Yliopiston apteekista aurinkosuojien uutuudet. Voide, mousse, suihke, rolon vai puikko. Valikoidut aurinkosuojat 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.

on vain yksi Rajaportin sauna. Yksi kummeli. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 7. Sadan vuoden päästäkin. Vuodelta 2004. Eppunormaali teki suomalaisen musiikkihistorian kovimman comebackin. Vuosien mittaiseksi venyneen tauon aikana yhtyeen suosio oli kasvanut aivan uusille tasoille. Tärkeintä oli tietysti, että uusi albumi sadan vuoden päästäkin oli loistava. Suolaista sadetta, ei sankariainesta, hiljaa huomiseen ja nimibiisi sadan vuoden päästäkin nousivat oitis uusien eppuklassikoiden joukkoon. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

Hyvät tamperelaiset, minä olen Alatalon Mikko ja tämä on Radio 957. Radio 957.

on vain yksi Popeda, yksi Metson pääkirjasto ja vain yksi Radio 957.

Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta Radio 957 on vuoden paikallisradio jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 7. Sadan vuoden päästäkin. Vuodelta 2004. Eppunormaali teki suomalaisen musiikkihistorian kovimman comebackin. Vuosien mittaiseksi venyneen tauon aikana yhtyeen suosio oli kasvanut aivan uusille tasoille. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: olen Juha Torvinen Eppu Normaali -yhtyeestä.
1: Ja minä olen Aku Syrjä.
0: Ja tämä on Radio 957.
2: Radio 957.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 7. Sadan vuoden päästäkin. Vuodelta 2004. Eppunormaali teki suomalaisen musiikkihistorian kovimman comebackin. Vuosien mittaiseksi venyneen tauon aikana yhtyeen suosio oli kasvanut aivan uusille tasoille. Tärkeintä oli tietysti, että uusi albumi sadan vuoden päästäkin oli loistava. Suolaista sadetta, ei sankariainesta, hiljaa huomiseen ja nimibiisi sadan vuoden päästäkin nousivat oitis uusien eppuklassikoiden joukkoon. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

On vain yksi Risto Jalo, yksi tornihotelli ja vain yksi Radio 957, Rock ja Pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Easy Kevyt Yrittäjät on Suomen ensimmäinen kevyt yrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi kautta kevyt yrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
2: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
3: Hyvät tamperelaiset, minä olen Maria Lund ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Yliopiston apteekista aurinkosuojien uutuudet. Voide, mousse, suihke, rolon vai puikko. Valikoidut aurinkosuojat 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 7. Sadan vuoden päästäkin. Vuodelta 2004. Eppunormaali teki suomalaisen musiikkihistorian kovimman comebackin. Vuosien mittaiseksi venyneen tauon aikana yhtyeen suosio oli kasvanut aivan uusille tasoille. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Hyvät tamperelaiset, minä olen Passo Peltola Classic Familystä ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop.

On vain yksi armonkallio, yksi pyrintö ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta Radio 957 on vuoden paikallisradio jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 7. Sadan vuoden päästäkin. Vuodelta 2004. Eppunormaali teki suomalaisen musiikkihistorian kovimman comebackin. Vuosien mittaiseksi venyneen tauon aikana yhtyeen suosio oli kasvanut aivan uusille tasoille. Tärkeintä oli tietysti, että uusi albumi sadan vuoden päästäkin oli loistava. Suolaista sadetta, ei sankariainesta, hiljaa huomiseen ja nimibiisi sadan vuoden päästäkin nousivat oitis uusien eppuklassikoiden joukkoon. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
2: Nyt mitta riittää! Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
3: Särkänniemeen, Särkänniemeen.
4: Hyvät tamperalaiset, minä olen stand-up-koomikko Arimo Mustonen ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Muumimuseo. Yksi Rauno Korpi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumi äänestys. Siellä 7. Sadan vuoden päästäkin. Vuodelta 2004. Eppunormaali teki suomalaisen musiikkihistorian kovimman comebackin. Vuosien mittaiseksi venyneen tauon aikana yhtyeen suosio oli kasvanut aivan uusille tasoille. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Mikko Kaalimadolta, moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
2: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
3: Hyvät tamperelaiset, minä olen Jimi Hautamäki ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Sorin poliisiasema. Yksi pikkukakkonen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 7. Sadan vuoden päästäkin. Vuodelta 2004. Eppunormaali teki suomalaisen musiikkihistorian kovimman comebackin. Vuosien mittaiseksi venyneen tauon aikana yhtyeen suosio oli kasvanut aivan uusille tasoille. Tärkeintä oli tietysti, että uusi albumi sadan vuoden päästäkin oli loistava.

0: raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
1: Levottomuudet jatkuivat.
2: Pörssi avasi tänä aamuna lievässä laskussa.
3: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
4: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: Minä olen Sasu Hovi ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Mikko Alatalo, vain yksi Ratinan stadion ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 7. Sadan vuoden päästäkin. Vuodelta 2004. Eppu Normaali teki suomalaisen musiikkihistorian kovimman comebackin. Vuosien mittaiseksi venyneen tauon aikana yhtyeen suosio oli kasvanut aivan uusille tasoille. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: Easy Kevyt Yrittäjät on Suomen ensimmäinen kevyt yrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi kautta kevyt yrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
2: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
3: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Täällä Ruovedellä. Olet lähellä luontoa ja voit unohtaa arjen kiireet. Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan luonnosta ja kulttuurista. Tule tutustumaan. Ruovesi.fi.
5: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on kohtuuhintainen ja joustava asumismuoto? Rahaa jää elämiseen. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
6: Jonne Aaron tässä, moi. Tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 7. Sadan vuoden päästäkin. Vuodelta 2004. Eppunormaali teki suomalaisen musiikkihistorian kovimman comebackin. Vuosien mittaiseksi venyneen tauon aikana yhtyeen suosio oli kasvanut aivan uusille tasoille. Tärkeintä oli tietysti, että uusi albumi sadan vuoden päästäkin oli loistava. Suolaista sadetta, ei sankariainesta, hiljaa huomiseen ja nimibiisi sadan vuoden päästäkin nousivat oitis uusien eppuklassikoiden joukkoon. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

on vain yksi alivaltiosihteeri. Yksi Tampere Filharmonia. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Ammattilainen tietää, että työpäivässä on tunteja tasan 24. Me Starkilla tiedetään, että yöunista ei kannata nipistää. Siksi me kerätään sun tilaus ennakkoon ja tavarat odottaa valmiina silloin, kun sovitaan. Nappaat vaan kuorman kyytiin ja työmaa etenee. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.
2: Esko! Naapurin Pasi kehuskeli, että niiden piha näyttää paremmalta kuin meidän. Oli käynyt ostamassa uittokalustolta uuden leikkurin.
3: Uittokalustolta? Mä mainitsin, että siellä on nyt Stiga Multiclip 50 ruohonleikkuri 319 euroa. Totta kai Pasi ehti sinne ennen mua. Tuo autonavaimet, me lähdetään nyt heti uittokalustolle Nekalaan.
4: Rantakuntoon yhdellä reissulla yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkovoiteet nyt päästä varpaisiin 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
5: Kesän paras tapahtuma. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Jenni Vartiainen, Portion Boys, Juha Tapio, Westerinen yhtyeineen. Liput ja koko kattaus osoitteesta iskelmäfestivaali.fi.
1: Ammattilainen tietää, että kun maalausprojektin pitää mennä maaliin, kattava maalivalikoima löytyy Starkista. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.
0: Radio 957.
6: No niin, eli mennään sitten suoraan asiaan. Miten me viestitään vastuullisuudesta?
7: Okei. No, meillähän on vastuullisuusraportti netissä. Siinä lukee, että ollaan vastuullisia.
6: Joo, mutta ymmärtääkö siitä kukaan, mitä me tehdään?
7: Joo, raportissa lukee muistaakseni aika monta kertaa vastuullinen. On paljon myös mittaritietoja.
6: Niin, mutta kun vastuullisuus ei ole sana raportissa, vaan konkreettiset teot arjessa.
7: Joo.
6: Kerrotaan ne ymmärrettävästi niin, että ihmiset tajuaa.
7: Niin.
8: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
9: Nimi?
10: Rayo. R-A-Y-O.
9: Status?
10: Ihan täynnä ääntä.
11: Jos me ajatellaan kiihottumisen kannalta tärkein elin. Y-ka-ko.
12: Penis.
11: Mitä?
12: Aivot. Sitä mä olin sanomassa.
11: Mitä sanoit se penis?
12: En sanonut kuin aivot.
13: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
14: Lataa Rayo appikaupasta ja kuuntele Himocast ilmaiseksi.
13: R-A-Y-O. Rayo.
15: Täällä Ruovedellä olet lähellä luontoa ja voit unohtaa arjen kiireet. Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan luonnosta ja kulttuurista. Tule tutustumaan. Ruovesi.fi.
16: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimatoliukuvoide on flash-seilissä, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimato.com.
17: Hyvät tamperelaiset. Minä olen Mikko Nousiainen ja tämä on Radio 957.
18: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
1: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää, 64 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
2: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
3: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 7. Sadan vuoden päästäkin. Vuodelta 2004. Eppunormaali teki suomalaisen musiikkihistorian kovimman comebackin. Vuosien mittaiseksi venyneen tauon aikana yhtyeen suosio oli kasvanut aivan uusille tasoille.

0: hyvät tamperelaiset, minä olen Plevnan panimomestari Sam Viitaniemi ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 7. Sadan vuoden päästäkin. Vuodelta 2004. Eppunormaali teki suomalaisen musiikkihistorian kovimman comebackin. Vuosien mittaiseksi venyneen tauon aikana yhtyeen suosio oli kasvanut aivan uusille tasoille. Tärkeintä oli tietysti, että uusi albumi sadan vuoden päästäkin oli loistava. Suolaista sadetta, ei sankariainesta, hiljaa huomiseen ja nimibiisi sadan vuoden päästäkin nousivat oitis uusien eppuklassikoiden joukkoon. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: On vain yksi Lamminpää, yksi Väinö Linna ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.
1: Mies tuli vuonolta näyttäen huonolta norjalaisvaitoinen. Poljennon rennon ja hennon.

0: Radio 957.
1: Nimi?
2: Rayo. R-A-Y-O.
1: Mm-hmm. Status?
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
4: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Esko! Naapurin Pasi kehuskeli, että niiden piha näyttää paremmalta kuin meidän. Oli käynyt ostamassa Uittokalustolta uuden leikkurin.
7: Uittokalustolta? Mä mainitsin, että siellä on nyt Stiga Multiclip 50 ruohonleikkuri 319 euroa. Totta kai Pasi ehti sinne ennen mua. Tuo autonavaimet, me lähdetään nyt heti Uittokalustolle Nekalaan.
8: Täällä Ruovedellä. Olet lähellä luontoa ja voit unohtaa arjen kiireet. Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan luonnosta ja kulttuurista. Tule tutustumaan. Ruovesi.fi.
9: Mikko Kaalimadolta moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoidat ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
10: Hyvät tamperelaiset, minä olen Juki J. Lewis ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

On vain yksi Pyhäjärvi, yksi KV ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumi äänestys. Siellä 7. Sadan vuoden päästäkin. Vuodelta 2004. Eppunormaali teki suomalaisen musiikkihistorian kovimman comebackin. Vuosien mittaiseksi venyneen tauon aikana yhtyeen suosio oli kasvanut aivan uusille tasoille. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Saisiko suositella teille kevyempää vaihtoehtoa?
2: Toki.
1: Hienoa. Easy kevytyrittäjänä voitte keskittyä työntekoon, me huolehdimme muusta. Palvelupakettimme avulla kevytyrittäminen on sujuvaa.
2: Kiitos. Heti tuli kevyempi olo.
3: Easy kevytyrittäjät on Suomen ensimmäinen kevytyrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi kautta kevytyrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
4: Siis miten tää nyt taas on mahdollista? Aina jumiutuu tässä samassa kohtaa. Ei, me ei tulla ikinä ehtimään. Mutta sua tämmönen tilanne ei ilmeisesti stressaa ollenkaan. Miten?
5: Marabu.
6: Peli on kiihkeimmillään. Automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
7: Nyt ei olla possujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli puolen kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
8: Särkänniemen, Särkänniemen.
9: Minä olen Kostola Hautamäki Popeda -yhtyeestä ja tämä on 957.
10: Radio 957. Rock ja pop.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
2: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää, 64 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: Radio 957.
1: Nimi?
2: Reijo. R-A-Y-O.
1: Mm-hmm. Status?
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
4: No mä en ehkä sanois. Mä rupeitin puolustamaan.
3: Älä puolustella.
0: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Reijo.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Puilo, miten voin auttaa?
8: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
7: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
8: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
7: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
8: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
7: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
8: Niin, paljon.
7: 149, tukko hakee.
8: En, tuun.
9: Naapurin Pasi kehuskeli, että niiden piha näyttää paremmalta kuin meidän. Oli käynyt ostamassa Uittokalustolta uuden leikkurin.
10: Uittokalustolta? Mä mainitsin, että siellä on nyt Stiga Multiclip 50 ruohonleikkuri 319 euroa. Totta kai Pasi ehti sinne ennen mua. Tuo autonavaimet, me lähdetään nyt heti Uittokalustolle Nekalaan.
11: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
0: Radio 957, STT:n uutiset.
12: Tässä tuoreimmat uutiset. Kansalaisten parissa julkisen velan kasvua hillitsevä niin kutsuttu velkajarru nähdään tarpeellisena, kertoo kunnallisalan kehittämissäätiön kysely. Kyselyssä selvä enemmistö eli yli 70% täysi-ikäisistä vastaajista koki velkajarrun käyttöönoton Suomessa täysin tai jokseenkin tarpeelliseksi. Alle viidesosa näki velkajarrun tarpeettomaksi. Vasemmistoliiton tukijoita lukuun ottamatta enemmistö kaikkien puolueiden kannattajista arvioi velkajarrun ainakin jokseenkin tarpeelliseksi. Tutkimuksen toteutti Verian maaliskuun lopulta huhtikuun alkuun. Haastatteluja tehtiin reilu 1000. SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm pitää kohtuuttomana Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n linjausta, jonka mukaan työnantajien ei tarvitse maksaa palkkaa, jos työntekijä jää kotiin viranomaisen kehotuksesta drooniuhan aikana. EK:n tulkinnasta kertoi eilen Helsingin Sanomat. Malmin mukaan työntekijää ei saisi sakottaa siitä, että hän toimii turvallisuusohjeiden mukaisesti. Viranomainen kehotti eilen vaaratiedotteessa Uudenmaan asukkaita pysymään sisätiloissa, kunnes vaara mahdollisesta Suomeen harhautuneesta droonista on ohi. Venäjän presidentti Vladimir Putin matkustaa ensi viikolla Kiinaan, kertoo Kreml. Eilen South China Morning Post-lehti uutisoi vierailusta omiin lähteisiinsä nojaten. Kremlin mukaan Putinin vierailun on määrä kestää tiistaista keskiviikkoon. Putinin ja Kiinan presidentin Xi Jinpingin on määrä keskustella siitä, miten maiden välistä kumppanuutta ja strategista yhteistyötä vahvistetaan. Putin vierailee Kiinassa vain joitain päiviä Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin ja Xiin tämän viikkoisen tapaamisen jälkeen. Yötön yö on alkanut Utsjoella. Se tarkoittaa, että aurinko paistaa Utsjoen korkeudella yhtäjaksoisesti yli 2 kuukautta. Aurinko ei laske tänä aikana lainkaan horisontin alapuolelle. Suomessa yöttömän yön raja kulkee Kemi-Kuusamo-linjan pohjoispuolella, mutta koko maassa on kesällä jakso, jolloin yöt ovat valoisia. Eteläisessä Suomessa valoisia kesäöitä on noin 2,5 kuukauden ajan. Seuraava pimeä yö on 2. elokuuta, kertoo tähtitieteellinen yhdistys URSA.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
13: Hyvät tamperelaiset, minä olen Ilveksen kapteeni Tatu Miettunen ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Top 20 albumi äänestys. Siellä 7. Sadan vuoden päästäkin. Vuodelta 2004. Eppu Normaali teki suomalaisen musiikkihistorian kovimman comebackin. Vuosien mittaiseksi venyneen tauon aikana yhtyeen suosio oli kasvanut aivan uusille tasoille. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi tohloppi, yksi kiirakorpi ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Jos mä ajatellaan kiihottumisen kannalta tärkein elin. Y-ka-ko.
4: Penis.
3: Mitä?
4: Aivot. Sitä mä olin sanomassa.
3: Mitä sä olet se penis?
4: En sanonut kuin aivot.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
2: Lataa Rayo appikaupasta ja kuuntele Himocast ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
6: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
7: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
8: Esko! Naapurin Pasi kehuskeli, että niiden piha näyttää paremmalta kuin meidän. Oli käynyt ostamassa Uittokalustolta uuden leikkurin.
9: Uittokalustolta? Mä mainitsin, että siellä on nyt Stiga Multiclip 50 ruohonleikkuri 319 euroa. Totta kai Pasi ehti sinne ennen mua. Tuo autonavaimet, me lähdetään nyt heti Uittokalustolle Nekalaan.
10: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimatoliukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimato.com.
11: Minä olen Noora Louhimo ja tämä on Radio 957.
12: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi suvilaiva. Yksi Janne Ojanen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumi äänestys. Siellä 7. 100 vuoden päästäkin. Vuodelta 2004. Eppunormaali teki suomalaisen musiikkihistorian kovimman comebackin. Vuosien mittaiseksi venyneen tauon aikana yhtyeen suosio oli kasvanut aivan uusille tasoille. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
2: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Charillosta saat muutakin kuin burgereita. Meillä on arkisin vaihtuva pihvilounas, kana, kala, nauta ja possu vaihtoehdolla, valitsemallasi kastikkeella ja lisukkeella. Ja isommalle porukalle voit varata kabinetin. Laukkaa Charilloon ja lassoa nälkäsi.
4: Charillo, legendaarinen western et Tex-Mex ravintola.
5: Missä muurahaiset asuu?
6: Ei ainakaan meillä. Myr!
7: Muurahaisille!
8: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
9: Hyvät tamperelaiset, minä olen lappalaisen Sami, ravintolayrittäjä ja tämä on Radio 957.
10: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Teivo. Yksi Ransu. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Yliopiston apteekista aurinkosuojien uutuudet. Voide, mousse, suihke, rolon vai puikko. Valikoidut aurinkosuojat 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.

0: Radio 957.
1: Okei, vastuullisuus. Miten me kerrotaan siitä?
2: Jep, raportilla. 300 sivua nettisivuilla.
1: Eli jos joku haluaa tietää, miten me ollaan vastuullisia, niin sen pitää tehdä väikkäri ensin.
2: Joo, toi on hyvä kysymys.
1: Ei näin.
2: Aha.
1: Ihmiset ei etsi vastuullisuutta, ne haluaa ymmärtää sen.
2: Okei.
1: Vähemmän jargonia, enemmän tekoja. Selkeästi esiin.
3: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
7: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
4: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
8: Täällä Ruovedellä. Olet lähellä luontoa ja voit unohtaa arjen kiireet. Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan luonnosta ja kulttuurista. Tule tutustumaan. Ruovesi.fi.
9: Se auton vauriokorjaamo Inkaar.fi.
10: Milloin kutsuu Inkaar? Sun tuulilasi on magneetin tavoin löytänyt kaikki lentävät kivet ja nastat tieliikenteestä. Silloin kutsuu Inkaar. Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa.
9: Inkaar.fi.
4: Radio 957. STT:n uutiset.
11: Tässä tuoreimmat uutiset. Kansalaisten parissa julkisen velan kasvua hillitsevä niin kutsuttu velkajarru nähdään tarpeellisena, kertoo kunnallisalan kehittämissäätiön kysely. Kyselyssä selvä enemmistö eli yli 70% täysi-ikäisistä vastaajista koki velkajarrun käyttöönoton Suomessa täysin tai jokseenkin tarpeelliseksi. Alle viidesosa näki velkajarrun tarpeettomaksi. Vasemmistoliiton tukijoita lukuun ottamatta enemmistö kaikkien puolueiden kannattajista arvioi velkajarrun ainakin jokseenkin tarpeelliseksi. Tutkimuksen toteutti Verian maaliskuun lopulta huhtikuun alkuun. Haastatteluja tehtiin reilu 1000. SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm pitää kohtuuttomana Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n linjausta, jonka mukaan työnantajien ei tarvitse maksaa palkkaa, jos työntekijä jää kotiin viranomaisen kehotuksesta drooniuhan aikana. EK:n tulkinnasta kertoi eilen Helsingin Sanomat. Malmin mukaan työntekijää ei saisi sakottaa siitä, että hän toimii turvallisuusohjeiden mukaisesti. Viranomainen kehotti eilen vaaratiedotteessa Uudenmaan asukkaita pysymään sisätiloissa, kunnes vaara mahdollisesta Suomeen harhautuneesta droonista on ohi. Venäjän presidentti Vladimir Putin matkustaa ensi viikolla Kiinaan, kertoo Kreml. Eilen South China Morning Post-lehti uutisoi vierailusta omiin lähteisiinsä nojaten. Kremlin mukaan Putinin vierailun on määrä kestää tiistaista keskiviikkoon. Putinin ja Kiinan presidentin Xi Jinpingin on määrä keskustella siitä, miten maiden välistä kumppanuutta ja strategista yhteistyötä vahvistetaan. Putin vierailee Kiinassa vain joitain päiviä Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin ja Xiin tämän viikkoisen tapaamisen jälkeen. Yötön yö on alkanut Utsjoella. Se tarkoittaa, että aurinko paistaa Utsjoen korkeudella yhtäjaksoisesti yli 2 kuukautta. Aurinko ei laske tänä aikana lainkaan horisontin alapuolelle. Suomessa yöttömän yön raja kulkee Kemi-Kuusamo-linjan pohjoispuolella, mutta koko maassa on kesällä jakso, jolloin yöt ovat valoisia. Eteläisessä Suomessa valoisia kesäöitä on noin 2,5 kuukauden ajan. Seuraava pimeä yö on 2. elokuuta, kertoo tähtitieteellinen yhdistys URSA.
4: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
12: Hyvät tamperelaiset, minä olen Heikki Vihinen ja tämä on Radio 957.
4: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi näsinneula, vain yksi hakametsä ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Eterä tästä nyt numeroa. Mutta Radio 957 on vuoden paikallisradio jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 7. Sadan vuoden päästäkin. Vuodelta 2004. Eppunormaali teki suomalaisen musiikkihistorian kovimman comebackin. Vuosien mittaiseksi venyneen tauon aikana yhtyeen suosio oli kasvanut aivan uusille tasoille. Tärkeintä oli tietysti, että uusi albumi sadan vuoden päästäkin oli loistava. Suolaista sadetta, ei sankariainesta, hiljaa huomiseen ja nimibiisi sadan vuoden päästäkin nousivat oitis uusien eppuklassikoiden joukkoon. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Eppuja joka tunti.

0: Radio 957.
1: Moi Reijo!
2: Moi! Oot sä Reijo täällä? Reijo! Siinähän sä oot. Miks et sä vastaa mitään?
3: Koska mä oon Reijo.
2: Reijo? Mitä tää nyt on?
3: Niin, Reijo. R-A-Y-O.
2: Nyt sulla ei oo kaikki kunnossa. Nyt perse ylös sohvasta. Nyt lähetä käymään lääkärissä.
3: Ei pysty. Kato, mä oon ihan täynnä.
2: Mitä? Oot ihan täynnä?
3: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
4: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellenihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrafi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtoehtoja.

0: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
1: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Mä oon Seppo Jokinen ja kuuntelen Radio 957.
5: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 7. Sadan vuoden päästäkin. Vuodelta 2004. Eppunormaali teki suomalaisen musiikkihistorian kovimman comebackin. Vuosien mittaiseksi venyneen tauon aikana yhtyeen suosio oli kasvanut aivan uusille tasoille. Tärkeintä oli tietysti, että uusi albumi sadan vuoden päästäkin oli loistava. Suolaista sadetta, ei sankariainesta, hiljaa huomiseen ja nimibiisi sadan vuoden päästäkin nousivat oitis uusien eppuklassikoiden joukkoon. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

on vain yksi Jonne Aaron. Yksi Pispalan uittotunneli. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
2: Ei olla koskaan nähty.
1: Eikö? No keitä te sitten ootte?
2: Me ollaan uutuusjuomia.
1: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
2: No S-Marketista tietysti.
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Arvoisat oppilaat. Lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et. Mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
5: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Puilo, miten voin auttaa?
8: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
7: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
8: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
7: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
8: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
7: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
8: Niin, paljon.
7: 149, tuukko hakee?
8: En, tuun.
3: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
9: Yliopiston apteekista aurinkosuojien uutuudet. Voide, mousse, suihke, rolon vai puikko. Valikoidut aurinkosuojat 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
10: Hyvät tamperelaiset, minä olen koomikko Johanna Tohni ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Messukylän kivikirkko. Vain yksi Manse PP. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
4: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää. 64 ottelua.
5: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumi äänestys. Siellä 7. Sadan vuoden päästäkin. Vuodelta 2004. Eppunormaali teki suomalaisen musiikkihistorian kovimman comebackin. Vuosien mittaiseksi venyneen tauon aikana yhtyeen suosio oli kasvanut aivan uusille tasoille. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
3: Reijo puhelimessa.
4: Anteeksi, kuka?
3: Reijo. R-A-Y-O.
4: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International?
3: En oo. Oon vaan nyt Reijo.
4: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakee sut siitä.
3: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
4: Täynnä?
3: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
5: Ja näin koittaa Instru Days, jolloin saat kehyksistä alennusta jopa 70%. Linsseistäkin jopa 50%. Tai otat 2 silmälasit, mutta maksat vain 1. Instru Days. Onnenpäivät. Vain instrumentaariumissa.
6: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Mikko Kaalimadolta moi! Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
9: Radio 957, STT:n uutiset.
10: Tässä tuoreimmat uutiset aamupäivään. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo onnitteli aamuyöllä sosiaalisessa mediassa Suomea euroviisuissa edustanutta Pete Parkkosta ja Linda Lampeeniusta kutsumalla heidät kesärantaan. Julkaisussaan Orpo esiintyy liekinheittimen kanssa viitaten Parkkosen ja Lampeeniuksen esittämään liekinheitin kappaleeseen. Orpo sanoi, että Lampeenius ja Parkkonen tekivät suorituksellaan koko Suomen ylpeäksi ja heidän olevan ihmisten sydämissä todellisia voittajia. Ennakkosuosikin paikkaa pitänyt Suomi sijoittui tänä vuonna 6. Itävallan Wienissä järjestetyissä euroviisuissa. Voiton kisoissa vei Bulgaria. Venäjän ilmavoimat kertoo torjuneensa yön aikana yli 550 Ukrainasta tullutta droonia, kertoo maan puolustusministeriö. Ainakin 3 ihmistä kuoli pääkaupunki Moskovan alueella laajassa drooni-iskussa, kertoi alueen kuvernööri Andrei Vorobjov. Latviassa rajaseuduilla annettiin sunnuntai-aamuna vaaratiedote mahdollisesta uhasta ilmatilassa. Myöhemmin maan asevoimat kertoi, että ilmatilaan oli lentänyt miehittämätön ilma-alus, joka myös poistui ilmatilasta. Yhdysvaltain Louisianan osavaltiossa republikaanisenaattori Bill Cassidy hävisi presidentti Donald Trumpin tukemalle ehdokkaalle. Yhdysvaltalaiskanava CNNin mukaan Cassidy on ensimmäinen republikaanisenaattori lähes vuosikymmeneen, jota ei uudelleen valittu ehdokkaaksi puolueen esivaaleissa. Median mukaan tämä osoittaa, miten vahvasti puolue on Trumpin hallinnassa. Cassidy äänesti Trumpin toisessa virkasyyteäänestyksessä vuonna 2021 tämän viraltapanon puolesta. Julia Letlow ja John Fleming etenivät jatkoon. Liput nousevat tänään Suomessa tankoihin kaatuneiden muistopäivän kunniaksi. Kaatuneiden muistopäivänä kunnioitetaan kaikkia niitä, jotka ovat kuolleet Suomen aluetta ja suomalaisia koskettaneissa sodissa tai esimerkiksi rauhanturvaamistehtävissä. Lisäksi kunnioitetaan kaikkia niitä, jotka ovat kuolleet taistelujen aikana ja niiden päättymisen jälkeen, kuten teloitettuja ja vankileireillä menehtyneitä. Vuoteen 1994 asti lippua pidettiin surun merkiksi osan päivää puolitangossa. Nykyisin liput liehuvat samaan tapaan ylhäällä kuin muina liputuspäivinä.
9: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Tässä on J.P. Leppäluoto muun muassa raskasta joulua rykmentistä. Ja tämä on Radio 957.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 7. Sadan vuoden päästäkin. Vuodelta 2004. Eppunormaali teki suomalaisen musiikkihistorian kovimman comebackin. Vuosien mittaiseksi venyneen tauon aikana yhtyeen suosio oli kasvanut aivan uusille tasoille. Tärkeintä oli tietysti, että uusi albumi sadan vuoden päästäkin oli loistava. Suolaista sadetta, ei sankariainesta, hiljaa huomiseen ja nimibiisi sadan vuoden päästäkin nousivat oitis uusien eppuklassikoiden joukkoon. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi iskuvoli, yksi armonkallio. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
2: Arvoisat oppilaat! Lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää!
3: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
4: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta, tätä ei saa Suomesta, tätä ei todellakaan saa Suomesta.
5: Mistä sä oot sit noi ostanut?
6: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
4: Noni, lähetääks laivalla?
7: Saanko häiritä?
8: No johan te häiritsette.
7: Kiitos ja anteeksi.
8: No saatte.
7: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
8: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
7: Oikein veikattu.
8: No kuten tapanani on.
7: Se on hyvä tapa.
9: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
10: Nyt mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 km/h. Osta ranneke, koe Connect.
11: Särkänniemen, Särkänniemen.
12: Aurinko yllättää nopeasti. Suojaa ihosi ajoissa. Löydä sinulle sopivin aurinkovoide yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkosuojat -20% kanta-asiakkaille. Myös YA.fi.
13: Hyvät tamperelaiset, minä olen Daffy Terävä ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Kauppi. Yksi Pauli Hanhiniemi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 7. Sadan vuoden päästäkin. Vuodelta 2004. Eppunormaali teki suomalaisen musiikkihistorian kovimman comebackin. Vuosien mittaiseksi venyneen tauon aikana yhtyeen suosio oli kasvanut aivan uusille tasoille. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Radio 957. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
3: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustelemaan.
2: Älä puolustele.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
1: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
0: R-A-Y-O. Rayo.
4: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Charillosta saat muutakin kuin burgereita. Meillä on arkisin vaihtuva piivilounas, kana, kala, nauta ja possu vaihtoehdolla. Valitsemallasi kastikkeella ja lisukkeella. Ja isommalle porukalle voit varata kabinetin. Laukkaa Charilloon ja lassoa nälkäsi.
7: Charillo. Legendaarinen western et Tex-Mex ravintola.
8: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimaton liukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimaton.com.
9: Noniin, mä lähtisin rustaan. Tarttetse jotain?
10: Joo hei, pari sohvatyynyä olis kyllä kiva. Ja terassipöytä.
9: Just.
10: Hei, ehkä aurinkovarjo. Täällä alkaa olemaan tosi kuuma. Ja pihasohva. Ja tuuletin myös ois kiva. Se täytyy...
11: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
12: Hyvät tamperelaiset, minä olen sarjakuvataiteilija Ville Pirnen ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

On vain yksi Ari Jelm, yksi Salhojan kadun pubi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
3: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
4: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
5: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jon

0: Radio 957.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Maailmalla valtavaan suosioon noussut saksalainen huippuinnovaatio mahdollistaa hyvin siedetyn ja arkeesi sopivan tavan laihtua. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
3: Munkin pitäis taas pestä auto.
4: Tarviiko apua?
3: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
4: Pois alta! Ah!
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.
7: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
8: vaasansähkö.fi.
9: Missä muurahaiset syö?
10: Ei ainakaan meidän keittiössä.
11: Myr!
12: Muurahaisille!
9: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
13: Rantakuntoon yhdellä reissulla yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkovoiteet nyt päästä varpaisiin 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
14: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
15: Ei ole koskaan nähty.
14: Eikö? No keitä te sitten ootte?
15: Me ollaan uutuusjuomia.
14: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
15: No S-Marketista tietysti.
16: Elämä on ruokaa. S-Market.
1: Radio 957. STT:n uutiset.
17: Hyvää aamupäivää. Tässä kello 11 uutiset. Pääministeri. Kokoomuksen Petteri Orpo onnitteli aamuyöllä sosiaalisessa mediassa Suomea euroviisuissa edustanutta Pete Parkkosta ja Linda Lampeeniusta kutsumalla heidät kesärantaan. Julkaisussaan Orpo esiintyy liekinheittimen kanssa viitaten Parkkosen ja Lampeeniuksen esittämään liekinheitin kappaleeseen. Orpo sanoi, että Lampeenius ja Parkkonen tekivät suorituksellaan koko Suomen ylpeäksi ja heidän olevan ihmisten sydämissä todellisia voittajia. Ennakkosuosikin paikkaa pitänyt Suomi sijoittui tänä vuonna 6. Itävallan Wienissä järjestetyissä euroviisuissa. Voiton kisoissa vei Bulgaria. Latvian asevoimien mukaan miehittämätön ilma-alus, eli todennäköisesti drooni, oli lentänyt aamulla maan ilmatilaan ja pois sieltä. Maan rajaseuduilla annettiin tänä aamuna vaaratiedote mahdollisesta uhasta ilmatilassa. Asevoimat kertoi myöhemmin uhan päättyneen. Latvian asevoimat kertoivat sotilasliitto Naton koneiden olleen valmiustilassa. Latvian pääministerinä toiminut Evika Silina erosi aiemmin tehtävästään. Syynä eroon oli tiettävästi tapa, jolla hallitus on käsitellyt harhautuneita droneja. Yhdysvaltain lentotukialus USS Gerald R. Ford on palannut Yhdysvaltoihin ennätyspitkän komennuksen jälkeen. Asiasta kertoo Yhdysvaltain puolustusministeriö viestipalvelu X:ssä. Lentotukialus ja sen miehistö palasivat Virginiaan paikallista aikaa lauantaina. Ennätyspitkä komennus kesti ministeriön mukaan 326 päivää. Uutiskanava CNNin mukaan lähdettyään Yhdysvalloista viime kesänä lentotukialus osallistui komennuksellaan muun muassa Venezuelan entisen presidentin Nicolas Maduron kaappaamiseen sekä Yhdysvaltain hyökkäyksiin Irania vastaan. Liput nousevat tänään Suomessa tankoihin kaatuneiden muistopäivän kunniaksi. Kaatuneiden muistopäivänä kunnioitetaan kaikkia niitä, jotka ovat kuolleet Suomen aluetta ja suomalaisia koskettaneissa sodissa tai esimerkiksi rauhanturvaamistehtävissä. Lisäksi kunnioitetaan kaikkia niitä, jotka ovat kuolleet taistelujen aikana ja niiden päättymisen jälkeen, kuten teloitettuja ja vankileireillä menehtyneitä. Vuoteen 1994 asti lippua pidettiin surun merkiksi osan päivää puolitangossa. Nykyisin liput liehuvat samaan tapaan ylhäällä kuin muina liputuspäivinä.
8: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
12: Hyvät tamperelaiset, minä olen Epe Helenius ja tämä on Radio 957.
18: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi pirkankierros. Yksi kirsi kunnas. Ja vain yksi Radio 957.

Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta Radio 957 on vuoden paikallisradio jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 7. Sadan vuoden päästäkin. Vuodelta 2004. Eppunormaali teki suomalaisen musiikkihistorian kovimman comebackin. Vuosien mittaiseksi venyneen tauon aikana yhtyeen suosio oli kasvanut aivan uusille tasoille. Tärkeintä oli tietysti, että uusi albumi sadan vuoden päästäkin oli loistava. Suolaista sadetta, ei sankariainesta, hiljaa huomiseen ja nimibiisi sadan vuoden päästäkin nousivat oitis uusien eppuklassikoiden joukkoon. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista!
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Nimi?
5: Reijo. R-A-Y-O.
4: Mm-hmm. Status?
5: Ihan täynnä ääntä.
6: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
7: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
5: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
8: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
5: R-A-Y-O. Reijo.
9: Avaa sun kalenteri kesäkuun vika viikonlopun kohdalta. Ala kirjoittaa Megadeth, Bad Omens, Bring Me the Horizon, Trivium, The Blood in You, Pain, Blood Incantation, Amorphis ja paljon muita. Tai sit kirjoitat sinne vaan isolla tuskaa. Tuska Suvilahdessa kesäkuun vikana viikonloppuna. Osta liput osoitteessa tuska.fi. Yhteistyössä Radio City.
10: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
11: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
12: Saletisti onnistuu!
13: Laita kesä kuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Nyt kätevä painepesuri autolle ja terassille vain 49,99 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
14: Hyvät tamperelaiset, minä olen Passo Peltola Classic Familystä ja tämä on Radio 957.
15: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

On vain yksi Kehräsaari, yksi Koskipuiston cowboy ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Top 20 albumi äänestys. Siellä 7. Sadan vuoden päästäkin. Vuodelta 2004. Eppu Normaali teki suomalaisen musiikkihistorian kovimman comebackin. Vuosien mittaiseksi venyneen tauon aikana yhtyeen suosio oli kasvanut aivan uusille tasoille. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: No mitä mestari? Mikäs noi hymyilyttää?
2: Mulla on sellainen tunne. Sellainen bossitunne.
1: Joo joo, päätit sit vihdoinkin hommata se uuden lämpöpumpun.
2: Joo!
3: Uusi Bosch-lämpöpumppu on takuulla Bossi-sijoitus. Bosch-homecomfort.fi.
4: Moi moi, kuulta pidä hauskaa!
5: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
6: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
7: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa vaasansähkö.fi.
8: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
9: Rukki on Suomen luotetuin. Ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
10: Tee Bossi-päätös. Pyydä tarjous Bosch-lämpöpumpusta ja voit voittaa sen omaksesi. Bosch-homecomfort.fi.
11: Hyvät tamperelaiset, minä olen Heikki Vihinen ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Hämeensilta. Yksi Pertti Ukkola. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 7. Sadan vuoden päästäkin. Vuodelta 2004. Eppunormaali teki suomalaisen musiikkihistorian kovimman comebackin. Vuosien mittaiseksi venyneen tauon aikana yhtyeen suosio oli kasvanut aivan uusille tasoille. Tärkeintä oli tietysti, että uusi albumi sadan vuoden päästäkin oli loistava.

Suolaista sadetta, ei sankariainesta, hiljaa huomiseen ja nimibiisi sadan vuoden päästäkin nousivat Oitis uusien eppuklassikoiden joukkoon. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Kylläpä tää kirjanpito stressaa.
2: Hei, ota nyt vaan kevyemmin.
1: No helppohan se on sanoa.
2: Niin on. Iisi kevyt yrittäjänä vältyt kirjanpidolta ja saat palvelupaketin vakuutuksineen ja sopimuspohjineen käyttöösi.
3: Olo on kuin höyhenellä.
4: Iisi kevyt yrittäjät on Suomen ensimmäinen kevyt yrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Iisi.fi kautta kevyt yrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
5: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
6: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
7: Charillosta saat muutakin kuin burgereita. Meillä on arkisin vaihtuva pihvilounas, kana, kala, nauta ja possu vaihtoehdolla, valitsemallasi kastikkeella ja lisukkeella. Ja isommalle porukalle voit varata kabinetin. Laukkaa Charilloon ja lassoa nälkäsi.
8: Charillo, legendaarinen western et Tex-Mex ravintola.
9: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
10: Ei ole koskaan nähty.
9: Eikö? No keitä te sitten ootte?
10: Me ollaan uutuusjuomia.
9: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
10: No S-Marketista tietysti.
11: Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
13: Jääks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?
14: Mikko Kaalimadolta moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide. Ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
15: Radio 957. STT:n uutiset.
16: Hyvää sunnuntaita. Tässä keskipäivän tuoreimmat uutiset. PK-yritykset haluavat selvästi nykyistä suuremman roolin julkisten palvelujen tuottamisessa, selviää tuoreesta yrittäjägallupista. Yrityksistä 61% katsoo, että yritysten osuutta julkisissa palveluissa tulisi lisätä. Vain 17% pitää nykyistä tasoa riittävänä ja 6% haluaisi vähentää yritysten roolia. Yrittäjät näkevät mahdollisuuksia lähes kaikissa julkisissa palveluissa. Eniten lisäroolia halutaan kiinteistöhuollossa, siivous- ja pesulapalveluissa, ruokahuollossa, taloushallinnossa, ICT-palveluissa ja terveyspalveluissa. Suomen yrittäjien mukaan tulos kertoo yritysten laajasta valmiudesta osallistua julkisten palvelujen tuottamiseen ja hyödyntää osaamistaan nykyistä enemmän. Venäjän ilmavoimat kertoo torjuneensa yön aikana yli 550 Ukrainasta tullutta droonia, kertoo maan puolustusministeriö. Ainakin 3 ihmistä kuoli pääkaupunki Moskovan alueella laajassa drooni-iskussa, kertoi alueen kuvernööri Andrei Vorobjov. Latviassa rajaseuduilla annettiin sunnuntai-aamuna vaaratiedote mahdollisesta uhasta ilmatilassa. Myöhemmin maan asevoimat kertoi, että ilmatilaan oli lentänyt miehittämätön ilma-alus, joka myös poistui ilmatilasta. Tanskalaissaaren lähistöltä löytynyt kuollut valas on runsaasti julkisuutta saanut Timi Valas, vahvistavat tanskalaisviranomaiset. Muun muassa saksalaismedioissa oli aiemmin keväällä seurattu Timiksi nimettyä valasta, joka jäi maaliskuun lopulla kiinni hiekkasärkkään lähellä Lyypekkiä Itämeren rannikolla. Se pääsi omin avuin irti, mutta jumittui sen jälkeen useita kertoja uudelleen. Lopulta valas kuljetettiin erikoisvalmisteisella proomulla Tanskan rannikon lähettyville ja vapautettiin. Liput nousevat tänään Suomessa tankoihin kaatuneiden muistopäivän kunniaksi. Kaatuneiden muistopäivänä kunnioitetaan kaikkia niitä, jotka ovat kuolleet Suomen aluetta ja suomalaisia koskettaneissa sodissa tai esimerkiksi rauhanturvaamistehtävissä. Lisäksi kunnioitetaan kaikkia niitä, jotka ovat kuolleet taistelujen aikana ja niiden päättymisen jälkeen, kuten teloitettuja ja vankileireillä menehtyneitä. Vuoteen 1994 asti lippua pidettiin surun merkiksi osan päivää puolitangossa. Nykyisin liput liehuvat samaan tapaan ylhäällä kuin muina liputuspäivinä.
15: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
17: olen Tapio Laakso ja tämä on Radio 957.
18: Radio 957.

Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 7. Sadan vuoden päästäkin. Vuodelta 2004. Eppu Normaali teki suomalaisen musiikkihistorian kovimman comebackin. Vuosien mittaiseksi venyneen tauon aikana yhtyeen suosio oli kasvanut aivan uusille tasoille. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Patrik Laine, yksi Klingendaal ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
4: Nimi?
5: Rayo. R-A-Y-O.
4: Mm-hmm. Status?
5: Ihan täynnä ääntä.
6: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
7: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustelemaan.
6: Älä puolustele.
8: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
9: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
10: Ei kun morjasta pöytään.
11: Puilo, miten voin auttaa?
12: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
11: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
12: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
11: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
12: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
11: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
12: Niin, paljon.
11: 149, tuukko hakee?
12: En, tuun.
13: Tule puhiloon.
14: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
15: Saletisti onnistuu! Sale!
16: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimatoliukuvoide on flässeilissä, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimato.com.
17: Hyvät tamperelaiset, minä olen koomikko Johanna Tohni ja tämä on Radio 957.
8: Radio 957.

on vain yksi nakkifakiri. Vain yksi pakkahuone. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 7. Sadan vuoden päästäkin. Vuodelta 2004. Eppunormaali teki suomalaisen musiikkihistorian kovimman comebackin. Vuosien mittaiseksi venyneen tauon aikana yhtyeen suosio oli kasvanut aivan uusille tasoille. Tärkeintä oli tietysti, että uusi albumi sadan vuoden päästäkin oli loistava. Suolaista sadetta, ei sankariainesta, hiljaa huomiseen ja nimibiisi sadan vuoden päästäkin nousivat oitis uusien eppuklassikoiden joukkoon. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Niin, rakas?
2: Ootko vielä siellä Prismassa?
1: Olen vielä, juu.
2: Tuotko mulle pakastepusseja, sokeria ja isompi...
1: Kuuluu vähän huonosti, voitko toistaa?
2: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
1: Selvä.
2: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemo poika sinne marjassa tuollaisen parinkymmenen metrin päässä.
1: Aha.
2: Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
1: Juu.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta. Kaikkea on.
4: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
5: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
4: Ja onhan meillä tekoälyjä.
5: Meidän pitäisi kouluttaa.
4: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
5: Pertti, teidän Miro on 7.
4: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
5: Pertti, hengitä ja ota Barona.
6: Barona!
3: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
6: Barona. Moro Matti, mitä äijä?
7: Rähmä.
6: No, mikä nyt?
7: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin.
8: Fonu.
7: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.

0: Yliopiston apteekista aurinkosuojien uutuudet. Voide, mousse, suihke, rolon vai puikko. Valikoidut aurinkosuojat 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
1: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
2: Ei olla koskaan nähty.
1: Eikö? No keitä te sitten ootte?
2: Me ollaan uutuusjuomia.
1: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
2: No S-Marketista tietysti.
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Minä olen Kostola Hautamäki Popeda -yhtyeestä ja tämä on 957.
5: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Market.
1: Tulosyy, kovat kuukautiskivut, nuori nainen.
2: Etuhintainen gynekologi käynti alle 27-vuotiaille nuorille naisille nyt vain 99 euroa. Terveystalossa, olet gynekologin hyvissä käsissä.
3: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelleen. Nordea.fi/private banking.

0: Radio 957.
1: Mähän on siis fiksailu, korjaillut ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
2: No kyllä.
1: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalla.
2: Näin on.
1: Mut kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa.
2: Näin on.
1: Korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
3: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
4: AD jatkaa auton matkaa. AD.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
8: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
5: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
9: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
10: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
11: vaasansähkö.fi.
12: Päivää.
13: Hyvää päivää.
12: Saanko kysyä?
13: Aina sitä kysyä saa.
12: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
13: Ainakin ruokaostokset.
12: Kyllä, ruokaostokset.
13: Tietäjät tietää.
12: Tiedetään.
14: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
15: Tää hyvältä näyttää.
16: Bauhausin sensaatiopäivien valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Lisäksi nyt joustavalla kampanjarahoituksella maksat korotta ja kuluitta. Lue lisää bauhaus.fi.
15: Tää hyvältä näyttää.
17: Mikko Kaalimadolta moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide. Ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
5: Radio 957. STT:n uutiset.
18: Hyvää sunnuntai-iltapäivää uutisista. Euroviisujen finaali tavoitti Finnpanelin mukaan eilen yli 2,6 miljoonaa katsojaa Yle TV yhdessä, Yleisradio kertoo tiedotteessa. Lauantain puolella viisulähetystä seurasi keskimäärin 1,8 miljoonaa katsojaa. Television lisäksi Ylen viisulähetyksiä pystyi seuraamaan myös Yle Areenassa sekä verkossa ja mobiilissa. Verkossa finaalia startattiin lauantaina 1,4 miljoonaa kertaa, Yle kertoo. Suomi sijoittui tänä vuonna kuudenneksi Itävallan Viinissä järjestetyissä euroviisuissa. Yllätysvoittoon kiisi Bulgarian Dara-kappaleellaan Bangaranga. PK-yritykset haluavat selvästi nykyistä suuremman roolin julkisten palvelujen tuottamisessa, selviää tuoreesta yrittäjä Gallupista. Yrityksistä 61% katsoo, että yritysten osuutta julkisissa palveluissa tulisi lisätä. Vain 17% pitää nykyistä tasoa riittävänä ja 6% haluaisi vähentää yritysten roolia. Yrittäjät näkevät mahdollisuuksia lähes kaikissa julkisissa palveluissa. Eniten lisäroolia halutaan kiinteistöhuollossa, siivous- ja pesulapalveluissa, ruokahuollossa, taloushallinnossa, ICT-palveluissa ja terveyspalveluissa. Suomen yrittäjien mukaan tulos kertoo yritysten laajasta valmiudesta osallistua julkisten palvelujen tuottamiseen ja hyödyntää osaamistaan nykyistä enemmän. Latvian asevoimien mukaan miehittämätön ilma-alus eli todennäköisesti drooni oli lentänyt aamulla maan ilmatilaan ja pois sieltä. Maan rajaseuduilla annettiin tänä aamuna vaaratiedote mahdollisesta uhasta ilmatilassa. Asevoimat kertoi myöhemmin uhan päättyneen. Latvian asevoimat kertoivat sotilasliitto Naton koneiden olleen valmiustilassa. Latvian pääministerinä toiminut Evika Silina erosi aiemmin tehtävästään. Syynä eroon oli tiettävästi tapa, jolla hallitus on käsitellyt harhautuneita drooneja. Tanskalaissaaren lähistöltä löytynyt kuollut valas on runsaasti julkisuutta saanut Timi Valas, vahvistavat tanskalaisviranomaiset. Muun muassa saksalaismedioissa oli aiemmin keväällä seurattu Timiksi nimettyä valasta, joka jäi maaliskuun lopulla kiinni hiekkasärkkään lähellä Lyypekkiä Itämeren rannikolla. Se pääsi omin avuin irti, mutta jumittui sen jälkeen useita kertoja uudelleen. Lopulta valas kuljetettiin erikoisvalmisteisella proomulla Tanskan rannikon lähettyville ja vapautettiin.
5: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Terveisiä Pispalan hämyisiltä kujilta. Minä olen Juri Lindeman Haulipros-yhtyestä ja tämä on Radio 957.
2: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi aamulehti, yksi vakoilumuseo ja vain yksi Radio 957.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 7. Sadan vuoden päästäkin. Vuodelta 2004. Eppunormaali teki suomalaisen musiikkihistorian kovimman comebackin. Vuosien mittaiseksi venyneen tauon aikana yhtyeen suosio oli kasvanut aivan uusille tasoille. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: Ajattelin keventää.
2: Aloitat siis laihdutuskuurin?
1: Ei, kevennän stressiä, huolia ja kaiken maailman paperisotaa.
2: Kuinka?
1: Alan Easy kevytyrittäjäksi. Ne tarjoaa mojovan palvelupaketin. Sujuu kevytyrittäminen heti kättelyssä.
3: Easy kevytyrittäjät on Suomen ensimmäinen kevytyrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi/kevytyrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
4: Huomenta, Raimo.
5: Ole hyvä.
4: Kiitos. Mikäs tää on?
5: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
4: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
5: No, niinhän mä sanoin.
4: Mikäs teidän liikeidea on?
5: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
4: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
5: Häh, mikäs se on?
4: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
6: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
7: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
8: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
7: Aivan. Maistuisiko Adrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
8: No varmasti maistuu.
7: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
9: Tallinnaan vai Tukholmaan?
10: Ehittäis molempiin.
11: Let's party. Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
9: Nonni, lähetäs laivalle.
12: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% kesäpeitoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi.
13: Aurinko yllättää nopeasti. Suojaa ihosi ajoissa. Löydä sinulle sopivin aurinkovoide yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkosuojat -20% kanta-asiakkaille. Myös ya.fi.
14: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
15: Tässä on J.P. Leppäluoto muun muassa raskasta joulua Rykmentistä. Ja tämä on Radio 957.
16: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Pate Mustajärvi, vain yksi Vapriikki ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 7. Sadan vuoden päästäkin. Vuodelta 2004. Eppunormaali teki suomalaisen musiikkihistorian kovimman comebackin. Vuosien mittaiseksi venyneen tauon aikana yhtyeen suosio oli kasvanut aivan uusille tasoille. Tärkeintä oli tietysti, että uusi albumi sadan vuoden päästäkin oli loistava. Suolaista sadetta, ei sankariainesta, hiljaa huomiseen ja nimibiisi sadan vuoden päästäkin nousivat oitis uusien eppuklassikoiden joukkoon. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: No mitä mestari? Mikäs noi hymyilyttää?
2: Mulla on sellainen tunne. Sellainen bossitunne.
1: Joo joo, päätit sit vihdoinkin hommata se uuden lämpöpumpun.
2: Joo!
3: Uusi Bosch lämpöpumppu on takuulla Bossi-sijoitus. Bosch-homecomfort.fi.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
8: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustamaan.
7: Älä puolustele.
5: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
6: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
9: Hei, psst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
8: Okei.
10: Saisiko olla annos iloa ja väriä? Nyt kaikki Marimekon kodin tuotteet -25%, kun ostat yli 70 eurolla. Löydä ilon kuviot lahjaksi ja juhlapöytään. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
11: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
12: Ei olla koskaan nähty.
11: Eikö? No keitä te sitten ootte?
12: Me ollaan uutuusjuomia.
11: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
12: No S-Marketista tietysti.
13: Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Tee Bossi-päätös. Pyydä tarjous Bosch-lämpöpumpusta ja voit voittaa sen omaksesi. Bosch-homecomfort.fi.
14: Hyvät tamperelaiset, minä olen sarjakuvataiteilija Ville Pirinen ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Ikurin vire. Yksi Pirkkahalli. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Tulosyy, kovat kuukautiskivut, nuori nainen.
1: Etuhintainen gynekologi käynti alle 27-vuotiaille nuorille naisille nyt vain 99 euroa. Terveystalossa, olet gynekologin hyvissä käsissä.
2: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
3: Levottomuudet jatkuivat.
4: Pörssiä osi tänä aamuna lievässä laskussa.
5: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi/private banking.

0: Radio 957.
1: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
2: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
3: Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja jopa 5800 euron hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista, e-transit kurierista, transitiin ja rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Osta toimintaasi. Valitse Ford.
4: Saanko häiritä?
5: No johan te häiritsette.
4: Kiitos ja anteeksi.
5: No saatte.
4: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
5: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
4: Oikein veikattu.
5: No kuten tapanani on.
4: Se on hyvä tapa.
6: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro -nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
8: Rukki on Suomen luotetuin, ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
9: Missä muurahaiset pesii?
10: Ei ainakaan meidän pihalla. Myr!
11: Puurahaisille!
12: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etikettiä ja valmistetiedot ennen käyttöä.

0: 957 STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. PK-yritykset haluavat selvästi nykyistä suuremman roolin julkisten palvelujen tuottamisessa, selviää tuoreesta yrittäjägallupista. Yrityksistä 61% katsoo, että yritysten osuutta julkisissa palveluissa tulisi lisätä. Vain 17% pitää nykyistä tasoa riittävänä ja 6% haluaisi vähentää yritysten roolia. Yrittäjät näkevät mahdollisuuksia lähes kaikissa julkisissa palveluissa. Eniten lisäroolia halutaan kiinteistöhuollossa, siivous- ja pesulapalveluissa, ruokahuollossa, taloushallinnossa, ICT-palveluissa ja terveyspalveluissa. Suomen yrittäjien mukaan tulos kertoo yritysten laajasta valmiudesta osallistua julkisten palvelujen tuottamiseen ja hyödyntää osaamistaan nykyistä enemmän. Euroviisujen finaali tavoitti Finnpanelin mukaan eilen yli 2,6 miljoonaa katsojaa Yle TV yhdessä, Yleisradio kertoo tiedotteessa. Lauantain puolella viisulähetystä seurasi keskimäärin 1,8 miljoonaa katsojaa. Television lisäksi Ylen viisulähetyksiä pystyi seuraamaan myös Yle Areenassa sekä verkossa ja mobiilissa. Verkossa finaalia startattiin lauantaina 1,4 miljoonaa kertaa, Yle kertoo. Suomi sijoittui tänä vuonna kuudenneksi Itävallan Viinissä järjestetyissä euroviisuissa. Yllätysvoittoon kiisi Bulgarian Dara-kappaleellaan Bangaranga. Venäjän ilmavoimat kertoo torjuneensa yön aikana yli 550 Ukrainasta tullutta droonia, kertoo maan puolustusministeriö. Ainakin 3 ihmistä kuoli pääkaupunki Moskovan alueella laajassa drooni-iskussa, kertoi alueen kuvernööri Andrei Vorobjov. Latviassa rajaseuduilla annettiin sunnuntai-aamuna vaaratiedote mahdollisesta uhasta ilmatilassa. Myöhemmin maan asevoimat kertoi, että ilmatilaan oli lentänyt miehittämätön ilma-alus, joka myös poistui ilmatilasta. Yhdysvaltain lentotukialus USS Gerald R. Ford on palannut Yhdysvaltoihin ennätyspitkän komennuksen jälkeen. Asiasta kertoo Yhdysvaltain puolustusministeriö viestipalvelu X:ssä. Lentotukialus ja sen miehistö palasivat Virginiaan paikallista aikaa lauantaina. Ennätyspitkä komennus kesti ministeriön mukaan 326 päivää. Uutiskanava CNNin mukaan lähdettyään Yhdysvalloista viime kesänä, lentotukialus osallistui komennuksellaan muun muassa Venezuelan entisen presidentin Nicolas Maduron kaappaamiseen sekä Yhdysvaltain hyökkäyksiin Irania vastaan.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Minä olen Ville Majamaa ja tämä on Radio 957. Radio 957.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 7. Sadan vuoden päästäkin. Vuodelta 2004. Eppunormaali teki suomalaisen musiikkihistorian kovimman comebackin. Vuosien mittaiseksi venyneen tauon aikana yhtyeen suosio oli kasvanut aivan uusille tasoille. Tärkeintä oli tietysti, että uusi albumi sadan vuoden päästäkin oli loistava. Suolaista sadetta, ei sankariainesta, hiljaa huomiseen ja nimibiisi sadan vuoden päästäkin nousivat oitis uusien eppuklassikoiden joukkoon. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: on vain yksi Tirkkosen talo, yksi Kalervo Kummola ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.
1: Katso tuonne päin, niin näet aivan samanlaisen maiseman kuin isäs. Näin

0: Radio 957.
1: Niin, rakas?
2: Oot sä vielä Prismassa?
1: Olen.
2: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssyjä, pillimehua ja pulloa?
1: Mitäs nyt niin?
2: Pena, Pirre ja lapset tupsahti kylään ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
1: Neljäkös niitä lapsia oli?
2: 5.
1: Just, eli iso trampoliini.
2: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrille semmonen yksisarvinen kelluntarengas.
1: Selvä.
2: Ja minulle painepesuri, tehokas. Se näyttäis pena haastavan meikäläisen vesisotaa.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta. Kaikkea on.
4: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
5: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
6: Nimi?
7: Reijo. R-A-Y-O.
6: Mm-hmm. Status?
7: Ihan täynnä ääntä.
8: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
9: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
7: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
10: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
11: Auton tiedot on lisätty autoveksiin ja tarjouskelpoilla suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
12: Luo oma kesäkeitaasi Jyskin puutarhakalusteilla ja tarvikkeilla. Tutustu moniin ihaniin uutuuksimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
13: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
14: Ei olla koskaan nähty.
13: Eikö? No keitä te sitten ootte?
14: Me ollaan uutuusjuomia.
13: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
14: No S-Marketista tietysti.
15: Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Moikka, mä olen näyttelijä Elina Rintala. Sä kuuntelet 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 7. Sadan vuoden päästäkin. Vuodelta 2004. Eppunormaali teki suomalaisen musiikkihistorian kovimman comebackin. Vuosien mittaiseksi venyneen tauon aikana yhtyeen suosio oli kasvanut aivan uusille tasoille. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: No mitä mestari? Mikäs noi hymyilyttää?
2: Mulla on sellainen tunne. Sellainen bossitunne.
1: Joo joo, päätit sit vihdoinkin hommata se uuden lämpöpumpun.
2: Joo!
3: Uusi Bosch-lämpöpumppu on takuulla Bossi-sijoitus. Bosch-homecomfort.fi.
4: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
5: Pilssipumppu vaan veneeseen.
4: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
5: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
4: Ai joku laitti.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Noniin, ruuat on korissa. Sit herkut. Joo, totta. Otetaan suklaata. Kulta. Otetaan kaksi.
8: Marabu. Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
9: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimatoliukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimato.com.
10: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
11: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
10: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
11: No tötterö, tietysti S-Marketista!
12: Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Tee bossipäätös. Pyydä tarjous Bosch-lämpöpumpusta ja voit voittaa sen omaksesi. Bosch-homecomfort.fi.
13: Hyvät tamperelaiset, minun nimeni on Heikki Salo ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: peli on kiihkeimmillään. Automyynnissä hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa: hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
1: Tulosyy: kovat kuukautiskivut. Nuori nainen.
2: Etuhintainen gynekologi käynti alle 27-vuotiaille nuorille naisille nyt vain 99 euroa. Terveystalossa olet gynekologin hyvissä käsissä.
3: Saisiko olla annos iloa ja väriä? Nyt kaikki Marimekon kodin tuotteet -25%, kun ostat yli 70 eurolla. Löydä ilon kuviot lahjaksi ja juhlapöytään. Marimekko myymälät ja marimekko.com.

0: Radio 957.
1: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
2: Nimi?
3: Rayo. R-A-Y-O. Mm-hmm.
2: Status?
3: Ihan täynnä ääntä.
4: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
5: No mä en ehkä sanois. Mä rupean heti puolustamaan.
4: Älä puolustele.
3: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
6: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
7: Se auton vaurio korjaamo, Incar.fi.
8: Milloin

0: kutsuu Inkaar. Se on jo hiipinyt sun uniisi. Se alkoi niin pienestä napsahduksesta matkalla töihin. Et ajatellut sitä sen enempää. Siitä on jo viikkoja, kuukausia. Nyt se on alkanut itää. Kasvamaan rauhassa silmiesi edessä. Niin kuin vesi, se piirtää omat uomansa, jotka olisi helppo padota. Oletko jo kyllästynyt katsomaan sitä säröä tuulilasissasi? Silloin kutsuu Inkaar. Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa. Inkaar.fi.
1: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa vaasansähkö.fi.
2: Laita kesä kuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Nyt kätevä painepesuri autolle ja terassille vain 49,99 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
3: Yliopiston apteekista aurinkosuojien uutuudet. Voide, mousse, suihke, rolon vai puikko. Valikoidut aurinkosuojat 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
4: Saisiko olla annos iloa ja väriä? Nyt kaikki Marimekon kodin tuotteet -25%, kun ostat yli 70 eurolla. Löydä ilon kuviot lahjaksi ja juhlapöytään. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
5: Radio 957, STT:n uutiset.
6: Hyvää sunnuntai-iltapäivää, tässä kello 15 uutiset. Euroviisujen finaali tavoitti Finnpanelin mukaan eilen yli 2,6 miljoonaa katsojaa Yle TV yhdessä, Yleisradio kertoo tiedotteessa. Lauantain puolella viisulähetystä seurasi keskimäärin 1,8 miljoonaa katsojaa. Television lisäksi Ylen viisulähetyksiä pystyi seuraamaan myös Yle Areenassa sekä verkossa ja mobiilissa. Verkossa finaalia startattiin lauantaina 1,4 miljoonaa kertaa, Yle kertoo. Suomi sijoittui tänä vuonna kuudenneksi Itävallan Wienissä järjestetyissä euroviisuissa. Yllätysvoittoon kiisi Bulgarian Dara-kappaleellaan Bangaranga. Maailman terveysjärjestö WHO on luokitellut Ebolan kansainväliseksi terveysuhaksi. Järjestö kertoi asiasta lausunnossaan sunnuntaina. Afrikan tautien ehkäisy- ja valvontakeskuksen mukaan Ebolan epäillään aiheuttaneen yhteensä noin 90 ihmisen kuoleman Kongon demokraattisessa tasavallassa ja Ugandassa Keski-Afrikassa. Lisäksi yli 300 ihmisen epäillään saaneen tartunnan. WHO:n mukaan tietoihin tartunnan saaneiden todellisesta määrästä ja taudin levinneisyydestä liittyy merkittäviä epävarmuustekijöitä. Ebola on erittäin vaarallinen virustauti, joka aiheuttaa kovaa kuumetta ja vakavimmissa tapauksissa hallitsematonta verenvuotoa. Arabiemiraattien Abu Dhabissa sijaitsevan ydinvoimalan alueella syttyi tulipalo drooni-iskun jälkeen, kertovat viranomaiset. Kukaan ei tiettävästi loukkaantunut eikä palolla ollut vaikutusta säteilytasoon. Palo syttyi Abu Dhabin lehdistökeskuksen mukaan sähkögeneraattorissa Barakahin ydinvoimalan alueella Al-Dafrassa. Keskuksen mukaan viranomaiset hälytettiin paikalle. Jääkiekon MM-kisoissa puolustaja Mikael Seppälän kisapassi on leimattu. Hänen mukaan tulonsa myötä Suomen puolustuspelaajien ryhmä on nyt täynnä, eli 8 pelaajaa. Suomen joukkueen nimetyistä pelaajista enää hyökkääjä Sami Päivärinnan kisapassi odottaa leimausta. Joukkueen general manager Jere Lehtinen kertoo Jääkiekkoliiton verkkosivuilla, että hyökkääjätilanne on edelleen avoin. Lehtisen mukaan Mikael Granlundin pelaaminen Leijonissa on varmistumassa, mutta viimeisen hyökkääjän valinta tehdään vasta NHL:n pudotuspelien toisen kierroksen päätyttyä. Leijonat jatkavat MM-turnaustaan seuraavaksi maanantaina ottelulla Yhdysvaltoja vastaan.
5: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Moi, mä oon Raipian Panu Komediateatterista ja tämä on Radio 957.
8: Radio 957. Rock- ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Ilves. Yksi Tammerkoski. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys.
1: Siellä 7. Sadan vuoden päästäkin. Vuodelta 2004.
0: Eppunormaali teki suomalaisen musiikkihistorian kovimman comebackin. Vuosien mittaiseksi venyneen tauon aikana yhtyeen suosio oli kasvanut aivan uusille tasoille. Tärkeintä oli tietysti, että uusi albumi sadan vuoden päästäkin oli loistava. Suolaista sadetta, ei sankariainesta, hiljaa huomiseen ja nimibiisi sadan vuoden päästäkin nousivat oitis uusien eppuklassikoiden joukkoon. Radio 957.
1: Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.
0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi.
1: Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia.
0: Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Maailmalla valtavaan suosioon noussut saksalainen huippuinnovaatio mahdollistaa hyvin siedetyn ja arkeesi sopivan tavan laihtua. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
3: No mitä kulta?
4: Ootko vielä Prismassa?
3: En, on prisma.fi:ssä.
4: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
3: On pannut merkille.
4: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakki ja uima-allas.
3: Tilaan.
4: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen suu pikaisesti.
3: Se sytytysneste.
4: Juu, se jäi aurinkoon.
3: No niin.
5: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
9: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
6: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
10: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
11: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on elossa.
12: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 euroa. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
13: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
14: Rantakuntoon yhdellä reissulla yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkovoiteet nyt päästä varpaisiin 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
15: Päivää.
16: Hyvää päivää.
15: Saanko kysyä?
16: Aina sitä kysyä saa.
15: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
16: Ainakin ruokaostokset.
15: Kyllä, ruokaostokset.
16: Tietäjät tietää.
15: Tiedetään.
17: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
18: Minä olen Anttona Eikäs Kormusorkesterista ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Locomo, yksi Tappara ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 7. Sadan vuoden päästäkin. Vuodelta 2004. Eppunormaali teki suomalaisen musiikkihistorian kovimman comebackin. Vuosien mittaiseksi venyneen tauon aikana yhtyeen suosio oli kasvanut aivan uusille tasoille. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

On vain yksi Tampere-talo. Yksi Juho Juntunen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Saisiko suositella teille kevyempää vaihtoehtoa?
2: Toki.
1: Hienoa. Easy kevyt yrittäjänä voitte keskittyä työntekoon, me huolehdimme muusta. Palvelupakettimme avulla kevyt yrittäminen on sujuvaa.
2: Kiitos. Heti tuli kevyempi olo.
3: Easy kevyt yrittäjät on Suomen ensimmäinen kevyt yrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi kautta kevyt yrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
4: Iso pää soittaa. Halo, herra johtaja.
5: Moi Untamo, missä sä oot?
4: Autossa.
5: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
4: Puuilosta? En mä tiedä.
5: Ai, mitä et tiedä?
4: Niin, että viittiinko hakee.
5: Kuin niin?
4: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
5: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
4: Häh? Firman piikki.
6: Yrittäjä, avaa firman piikki.
7: Tule Puuiloon.
8: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
9: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä.
8: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
9: No tötterö, tietysti S-Marketista.
10: Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Arvoisat oppilaat. Lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
12: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
13: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
14: Missä muurahaiset hengailee?
15: Ei ainakaan meidän terassilla. Myr!
16: Muurahaisille!
15: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
17: Mikko Kaalimadolta moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
18: Saanko häiritä?
19: No johan te häiritsette.
18: Kiitos ja anteeksi.
19: No saatte.
18: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
19: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
18: Oikein veikattu.
19: No kuten tapanani on.
18: Se on hyvä tapa.
20: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-Kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
21: Minä olen mentalisti Jose Ahonen ja tiedän, että tällä hetkellä kuuntelet Radio 957.
22: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Tulosyy, kovat kuukautiskivut, nuori nainen.
1: Etuhintainen gynekologi käynti alle 27-vuotiaille nuorille naisille nyt vain 99 euroa. Terveystalossa, olet gynekologin hyvissä käsissä.
2: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelleen. Nordea.fi/private banking.

0: Radio 957.
1: Niin, Kultsi?
2: Ootko vielä siellä Prismassa?
1: Juu.
2: Tuotko kuule uuden juhlateltan, pöytäliinan, servettejä, niin ja suolaista sekä makeatakin tarjoiltavaa, pari kukkalaatikkoa multaa sekä kukkiakin ja robottiruohonleikkurin?
1: Mikäs siellä on tilanne?
2: Semmonen tilanne, että lähti ruohonleikkurin niin sanotusti lapasista.
1: Jasso, että oikein lapasesta.
2: Viitsitko tuoda samalla vielä ehjät juhlakengät ja solmion? Juhlavierat saapuu ihan tuota pikaa. Pus pus.
1: Tuon.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylää ja kokkailla koko porukalla.
6: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
7: Reijo puhelimessa.
8: Anteeksi, kuka?
7: Reijo. R-A-Y-O.
8: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International?
7: En oo. On vaan nyt Reijo.
8: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakee sut siitä.
7: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
8: Täynnä?
7: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen

0: siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Rayo.
1: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
2: Yli hyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa vaasansähkö.fi.
3: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehintaarvio minuutissa. Ruukki.fi.
4: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% kesäpeitoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi.
5: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
6: Ei olla koskaan nähty.
5: Eikö? No keitä te sitten ootte?
6: Me ollaan uutuusjuomia.
5: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
6: No S-Marketista tietysti.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Radio 957. STT:n uutiset.
9: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. PK-yritykset haluavat selvästi nykyistä suuremman roolin julkisten palvelujen tuottamisessa, selviää tuoreesta yrittäjägallupista. Yrityksistä 61% katsoo, että yritysten osuutta julkisissa palveluissa tulisi lisätä. Vain 17% pitää nykyistä tasoa riittävänä, ja 6% haluaisi vähentää yritysten roolia. Yrittäjät näkevät mahdollisuuksia lähes kaikissa julkisissa palveluissa. Eniten lisäroolia halutaan kiinteistöhuollossa, siivous- ja pesulapalveluissa, ruokahuollossa, taloushallinnossa, ICT-palveluissa ja terveyspalveluissa. Suomen yrittäjien mukaan tulos kertoo yritysten laajasta valmiudesta osallistua julkisten palvelujen tuottamiseen ja hyödyntää osaamistaan nykyistä enemmän. Ukrainan vastaiskut Venäjälle ovat täysin oikeutettuja, sanoo presidentti Volodymyr Zelenski. Venäjän puolustusministeriö kertoi aiemmin maan ilmavoimien torjuneen viime yön aikana yli 550 Ukrainasta tullutta droonia. Ainakin 3 kerrottiin kuolleen Moskovan alueella laajassa drooni-iskussa. Zelenskin mukaan Ukrainan tekemät iskut viestivät Venäjälle, että maan on lopetettava hyökkäyssotansa. Iskut ovat Zelenskin mukaan vastaus siihen, että Venäjä pitkittää sotaa. Arabiemiraattien Abu Dhabissa sijaitsevan ydinvoimalan alueella syttyi tulipalo drooni-iskun jälkeen, kertovat viranomaiset. Kukaan ei tiettävästi loukkaantunut eikä palolla ollut vaikutusta säteilytasoon. Palo syttyi Abu Dhabin lehdistökeskuksen mukaan sähkögeneraattorissa Barakahin ydinvoimalan alueella Al-Dafrassa. Keskuksen mukaan viranomaiset hälytettiin paikalle. Suomessa liputetaan tänään kaatuneiden muistopäivän kunniaksi. Kaatuneiden muistopäivänä kunnioitetaan kaikkia niitä, jotka ovat kuolleet Suomen aluetta ja suomalaisia koskettaneissa sodissa tai esimerkiksi rauhanturvaamistehtävissä. Lisäksi kunnioitetaan kaikkia niitä, jotka ovat kuolleet taistelujen aikana ja niiden päättymisen jälkeen, kuten teloitettuja ja vankileireillä menehtyneitä. Vuoteen 1994 asti lippua pidettiin surun merkiksi osan päivää puolitangossa. Nykyisin liput liehuvat samaan tapaan ylhäällä kuin muina liputuspäivinä.
8: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
10: Minä olen Jari Ahola ja tämä on Radio 957.
11: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Top 20 albumi äänestys. Siellä 7. Sadan vuoden päästäkin. Vuodelta 2004. Eppu Normaali teki suomalaisen musiikkihistorian kovimman comebackin. Vuosien mittaiseksi venyneen tauon aikana yhtyeen suosio oli kasvanut aivan uusille tasoille. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi sorsapuisto, yksi Kostello hautamäki ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957. Ammattilainen tietää, että työmaalla voi tulla eteen vaikka ja mitä. Me Starkilla tiedetään, että silloin ratkaisun pitää osua naulan kantaan. Ja siitähän huolehtii ammattilaisen henkilökohtainen vastuumyyjä. Sen homma on tuntea sun hommat ja urakat. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.
1: Mäpäs kerron sulle jutun.
2: Kerro.
1: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
2: Joo.
1: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkki korjaamon.
2: Mm-hmm.
1: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkki korjaamolle.
2: Joo.
1: Mähän opastin korjasin, että ei se nyt niin mene.
2: Ai eikö?
1: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
2: Aha.
1: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
3: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
4: AD jatkaa auton matkaa. AD.
5: No huomenta, Raimo.
6: Ole hyvä.
5: Kiitos. Mikäs tää on?
6: Mun uusi käyntikortti.
5: Mm-hmm.
6: Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
5: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
6: No, niinhän mä sanoin.
5: Mikäs teidän liikeidea on?
6: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
5: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
6: Häh, mikäs se on?
5: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
7: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
8: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
9: Muun muassa tätä.
10: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
5: No mä en ehkä sanois. Mä rupeitin puolustamaan.
10: Älä puolustele.
8: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
11: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
8: R-A-Y-O. Rayo.
12: Ja katsotaan vielä kurkkuun. Sanokaa A.
13: Mm.
12: A.
13: Mm.
12: Mikä teillä on? Te vaan hymyilette.
13: Mm.
12: Mm.
13: Mm-hmm.
12: Mm. Marabu.
14: Aurinko yllättää nopeasti. Suojaa ihosi ajoissa. Löydä sinulle sopivin aurinkovoide yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkosuojat -20% kanta-asiakkaille. Myös ya.fi.
15: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
16: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
17: Ei ole koskaan nähty.
16: Eikö? No keitä te sitten ootte?
17: Me ollaan uutuusjuomia.
16: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
17: No S-Marketista tietysti.
18: Elämä on ruokaa. S-Market. Saisiko olla annos iloa ja väriä? Nyt kaikki Marimekon kodin tuotteet -25%, kun ostat yli 70 eurolla. Löydä ilon kuviot lahjaksi ja juhlapöytään. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
0: Ammattilainen tietää, että Starkista löytyy kiinnitystarvikkeet joka kohteeseen ja vähintään yhtä tiukasti pitävät palvelut. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.
19: Hyvät tamperelaiset, minä olen sarjakuvataiteilija Ville Birnen ja tämä on Radio 957.
8: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Mika Sundqvist. Yksi Classic. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 7. Sadan vuoden päästäkin. Vuodelta 2004. Eppunormaali teki suomalaisen musiikkihistorian kovimman comebackin. Vuosien mittaiseksi venyneen tauon aikana yhtyeen suosio oli kasvanut aivan uusille tasoille. Tärkeintä oli tietysti, että uusi albumi sadan vuoden päästäkin oli loistava. Suolaista sadetta, ei sankariainesta, hiljaa huomiseen ja nimibiisi sadan vuoden päästäkin nousivat oitis uusien eppuklassikoiden joukkoon. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: No hei, rakas.
2: Ootko Prismassa?
1: Täällähän minä.
2: Hyvä.
1: Mikäs tällä kertaa hätänä?
2: Ei niin mikään.
1: No mites nyt niin?
2: On prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
1: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
2: Teemme niin.
1: No hyvä.
2: On.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
5: Ai sulle?
4: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
5: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
4: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet. Motonet.
8: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
9: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
10: Päivää.
11: Hyvää päivää.
10: Saanko kysyä?
11: Aina sitä kysyä saa.
10: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
11: Ainakin ruokaostokset.
10: Kyllä, ruokaostokset.
11: Tietäjät tietää.
10: Tiedetään.
12: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
13: Yli hyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
14: vaasansähkö.fi.
15: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimaton liukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimaton.com.
16: Freestars. Parasta suorituskykyä työmaalla. Ja sen ulkopuolella. Freestars. Works everywhere.
17: Moi.
18: Nyt on kovat bailut! Lähe mukaan!
17: En mä nyt.
19: Vekessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
20: Hyvät tamperelaiset, minä olen Ilveksen kapteeni Tatu Miettunen ja tämä on Radio 957.
21: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: tulosyy, kovat kuukautiskivut, nuori nainen.
1: Etuhintainen gynekologi käynti alle 27-vuotiaille nuorille naisille nyt vain 99 euroa. Terveystalossa olet gynekologin hyvissä käsissä.
2: Auton tiedot on lisätty autoveksiin ja tarjouskelpoilu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
3: Autovex. Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
4: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
5: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu saudi,
6: ota easy ja nauti edelleen. Kela, eli ollaan liikemiehiä.
7: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
6: Häh, mikäs se on?
7: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
8: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
9: Puilo, miten voin auttaa?
10: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
9: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
10: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
9: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
10: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
9: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
10: Niin, paljon.
9: 149, tuukko hakee?
10: En. Tuun.
11: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
12: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
13: Moro Matti, mitä äijä?
14: Rähmä.
13: No, mikä nyt?
14: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin.
15: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
16: Puhelinhuollot pikana.
17: Kesän paras tapahtuma. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Jenni Vartiainen, Portion Boys, Juha Tapio, Westerinen yhtyeineen. Liput ja koko kattaus osoitteesta iskelmäfestivaali.fi.
18: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
19: Saletisti onnistuu! Sale!
20: Saisiko olla annos iloa ja väriä? Nyt kaikki Marimekon kodin tuotteet -25%, kun ostat yli 70 eurolla. Löydä ilon kuviot lahjaksi ja juhlapöytään. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
21: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
22: Radio 957. STT:n uutiset.
23: Uutisista hyvää sunnuntai-iltapäivää. Euroviisujen finaali tavoitti FinPanelin mukaan eilen yli 2,6 miljoonaa katsojaa Yle TV yhdessä, Yleisradio kertoo tiedotteessa. Lauantain puolella viisulähetystä seurasi keskimäärin 1,8 miljoonaa katsojaa. Television lisäksi Ylen viisulähetyksiä pystyi seuraamaan myös Yle Areenassa sekä verkossa ja mobiilissa. Verkossa finaalia startattiin lauantaina 1,4 miljoonaa kertaa, Yle kertoo. Suomi sijoittui tänä vuonna kuudenneksi Itävallan Viinissä järjestetyissä euroviisuissa. Yllätysvoittoon kiisi Bulgarian Dara-kappaleellaan Bangaranga. Ukrainan vastaiskut Venäjälle ovat täysin oikeutettuja, sanoo presidentti Volodymyr Zelenski. Venäjän puolustusministeriö kertoi aiemmin maan ilmavoimien torjuneen viime yön aikana yli 550 Ukrainasta tullutta droonia. Ainakin kolmen kerrottiin kuolleen Moskovan alueella laajassa drooni-iskussa. Zelenskin mukaan Ukrainan tekemät iskut viestivät Venäjälle, että maan on lopetettava hyökkäyssotansa.

0: Iskut ovat Zelenskin mukaan vastaus siihen, että Venäjä pitkittää sotaa. Tanskalaissaaren lähistöltä löytynyt kuollut valas on runsaasti julkisuutta saanut Timi Valas, vahvistavat tanskalaisviranomaiset. Muun muassa saksalaismedioissa oli aiemmin keväällä seurattu Timiksi nimettyä valasta, joka jäi maaliskuun lopulla kiinni hiekkasärkkään lähellä Lübeckiä Itämeren rannikolla. Se pääsi omin avuin irti, mutta jumittui sen jälkeen useita kertoja uudelleen. Lopulta valas kuljetettiin erikoisvalmisteisella proomulla Tanskan rannikon lähettyville ja vapautettiin. Jääkiekon MM-kisoissa puolustaja Mikael Seppälän kisapassi on leimattu. Hänen mukaan tulonsa myötä Suomen puolustuspelaajien ryhmä on nyt täynnä, eli 8 pelaajaa. Suomen joukkueen nimetyistä pelaajista enää hyökkääjä Sami Päivärinnan kisapassi odottaa leimausta. Joukkueen general manager Jere Lehtinen kertoo Jääkiekkoliiton verkkosivuilla, että hyökkääjätilanne on edelleen avoin. Lehtisen mukaan Mikael Granlundin pelaaminen Leijonissa on varmistumassa, mutta viimeisen hyökkääjän valinta tehdään vasta NHL:n pudotuspelien toisen kierroksen päätyttyä. Leijonat jatkavat MM-turnaustaan seuraavaksi maanantaina ottelulla Yhdysvaltoja vastaan.
1: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Tässä on J.P. Leppäluoto muun muassa Raskasta joulua -rykmentistä. Ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Särkänniemi, vain yksi Epe Helenius ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 7. Sadan vuoden päästäkin. Vuodelta 2004. Eppunormaali teki suomalaisen musiikkihistorian kovimman comebackin. Vuosien mittaiseksi venyneen tauon aikana yhtyeen suosio oli kasvanut aivan uusille tasoille. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957. Eppunormaalin vuosi.

0: Radio 957.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu, sale!
5: Hei, yksi juttu vielä.
6: No?
5: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
6: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
5: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
6: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
5: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
6: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Timo, myynti rokkaa vai?
9: Joo, ihan mukavasti menee.
8: Ja prosessit on mintissä?
9: No just eilen retrossa puhuttiin.
8: Mikä retro?
9: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
8: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
9: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
8: Barona!
10: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
11: Hyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
12: vaasansähkö.fi.
13: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
14: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
15: Kesän paras tapahtuma. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Jenni Vartiainen, Portion Boys, Juha Tapio, Westerinen yhtyeineen. Liput ja koko kattaus osoitteesta iskelmäfestivaali.fi.
16: Minä olen näyttelijä Esa Latväijö ja tämä on Radio 957.
17: Radio 957.

on vain yksi Jukka Leisti. Yksi Tako. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 7. Sadan vuoden päästäkin. Vuodelta 2004. Eppunormaali teki suomalaisen musiikkihistorian kovimman comebackin. Vuosien mittaiseksi venyneen tauon aikana yhtyeen suosio oli kasvanut aivan uusille tasoille. Tärkeintä oli tietysti, että uusi albumi sadan vuoden päästäkin oli loistava. Suolaista sadetta, ei sankariainesta, hiljaa huomiseen ja nimibiisi sadan vuoden päästäkin nousivat oitis uusien eppuklassikoiden joukkoon. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
2: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
1: B-lytä? Siis mitä?
2: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
1: Ai siinä kaikki?
2: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
3: Niin rakas?
4: Ootko vielä siellä Prismassa?
3: Olen vielä, juu.
4: Tuotko mulle pakastepusseja, sokeria ja isompi...
3: Kuuluu vähän huonosti, voisko toistaa?
4: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
3: Selvä.
4: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemo poika sinne marjassa tuolla sen parinkymmenen metrin päässä. Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
3: Juu.
5: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta. Kaikkea on.
6: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa, tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttia elämästä.
7: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
8: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
9: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
10: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
11: Rantakuntoon yhdellä reissulla yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkovoiteet nyt päästä varpaisiin 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
12: Nyt ei olla passojunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli 1,5 kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
13: Särkänniemen, Särkänniemen.
14: Luo oma kesäkeitaasi Jyskin puutarhakalusteilla ja tarvikkeilla. Tutustu moniin ihaniin uutuuksimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
15: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä,
16: B-lytä. Hyvät tamperelaiset, minä olen Jussi Aaltonen, Mustat enkelit -orkesterista ja tämä on Radio 957.
17: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Veltto Virtanen, yksi Horha ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 7. Sadan vuoden päästäkin. Vuodelta 2004. Eppunormaali teki suomalaisen musiikkihistorian kovimman comebackin. Vuosien mittaiseksi venyneen tauon aikana yhtyeen suosio oli kasvanut aivan uusille tasoille. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Tulosyy, kovat kuukautiskivut, nuori nainen.
1: Etuhintainen gynekologi käynti alle 27-vuotiaille nuorille naisille nyt vain 99 euroa. Terveystalossa, olet gynekologin hyvissä käsissä.
2: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
3: Rantakuntoon yhdellä reissulla yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkovoiteet nyt päästä varpaisiin 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
4: Just niin, me jäädään kohta jälkeen.
5: Pertti, hengitä ja ota Barona. Barona!
6: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
7: Barona.
8: Moi.
5: Moi.
8: Mitäs sinne?
5: Mitäpä tässä?
8: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
5: Aha.
8: Täällä porukka viihtyy.
5: Hyvä, hyvä.
8: Niin, että tulisitko?
5: Mitä?
8: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
5: En mä nyt.
9: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
10: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
11: Ei olla koskaan nähty.
10: Eikö? No keitä te sitten ootte?
11: Me ollaan uutuusjuomia.
10: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
11: No S-Marketista tietysti.
12: Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
14: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
15: Saanko häiritä?
16: No johan te häiritsette.
15: Kiitos ja anteeksi.
16: No saatte.
15: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
16: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
15: Oikein veikattu.
16: No kuten tapanani on.
15: Se on hyvä tapa.
17: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-Kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Fi. Mikko Kaalimadolta, moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoidat ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
1: Missä muurahaiset asuu?
2: Ei ainakaan meillä. Myr.
3: Muurahaisille.
4: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
5: Radio 957. STT:n uutiset.
6: Tässä tuoreimmat uutiset. PK-yritykset haluavat selvästi nykyistä suuremman roolin julkisten palvelujen tuottamisessa, selviää tuoreesta yrittäjägallupista. Yrityksistä 61% katsoo, että yritysten osuutta julkisissa palveluissa tulisi lisätä. Vain 17% pitää nykyistä tasoa riittävänä ja 6% haluaisi vähentää yritysten roolia. Yrittäjät näkevät mahdollisuuksia lähes kaikissa julkisissa palveluissa. Eniten lisäroolia halutaan kiinteistöhuollossa, siivous- ja pesulapalveluissa, ruokahuollossa, taloushallinnossa, ICT-palveluissa ja terveyspalveluissa. Suomen yrittäjien mukaan tulos kertoo yritysten laajasta valmiudesta osallistua julkisten palvelujen tuottamiseen ja hyödyntämiseen.

0: hyödyntää osaamistaan nykyistä enemmän. Euroviisujen finaali tavoitti Finnpanelin mukaan eilen yli 2,6 miljoonaa katsojaa Yle TV yhdessä, Yleisradio kertoo tiedotteessa. Lauantain puolella viisulähetystä seurasi keskimäärin 1,8 miljoonaa katsojaa. Television lisäksi Ylen viisulähetyksiä pystyi seuraamaan myös Yle Areenassa sekä verkossa ja mobiilissa. Verkossa finaalia startattiin lauantaina 1,4 miljoonaa kertaa, Yle kertoo. Suomi sijoittui tänä vuonna kuudenneksi Itävallan Viinissä järjestetyissä euroviisuissa. Yllätysvoittoon kiisi Bulgarian Dara-kappaleellaan Bangaranga. Ukrainan vastaiskut Venäjälle ovat täysin oikeutettuja, sanoo presidentti Volodymyr Zelenski. Venäjän puolustusministeriö kertoi aiemmin maan ilmavoimien torjuneen viime yön aikana yli 550 Ukrainasta tullutta droonia. Ainakin kolmen kerrottiin kuolleen Moskovan alueella laajassa drooniiskussa. Zelenskin mukaan Ukrainan tekemät iskut viestivät Venäjälle, että maan on lopetettava hyökkäyssotansa. Iskut ovat Zelenskin mukaan vastaus siihen, että Venäjä pitkittää sotaa. Tanskalaissaaren lähistöltä löytynyt kuollut valas on runsaasti julkisuutta saanut Timi Valas, vahvistavat tanskalaisviranomaiset. Muun muassa saksalaismedioissa oli aiemmin keväällä seurattu Timiksi nimettyä valasta, joka jäi maaliskuun lopulla kiinni hiekkasärkkään lähellä Lyypekkiä Itämeren rannikolla. Se pääsi omin avuin irti, mutta jumittui sen jälkeen useita kertoja uudelleen. Lopulta valas kuljetettiin erikoisvalmisteisella proomulla Tanskan rannikon lähettyville ja vapautettiin.
1: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Olen Mikko Leinonen ja tämä on tietysti Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 7. Sadan vuoden päästäkin. Vuodelta 2004. Eppunormaali teki suomalaisen musiikkihistorian kovimman comebackin. Vuosien mittaiseksi venyneen tauon aikana yhtyeen suosio oli kasvanut aivan uusille tasoille. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

on vain yksi Mustavuori. Yksi Haiharan taidekeskus. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Nimi?
1: Reijo. R-A-Y-O.
0: Mm-hmm. Status?
1: Ihan täynnä ääntä.
2: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
3: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
1: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
4: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele Milf Ventures ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Reijo.
5: Jokaisella yrityksellä on vastuullisuustekoja, mutta monet niistä jäävät kuiskauksiksi vastuullisuusraporttien sivuille. Nyt on aika sanoa ne ääneen. Radiomedia vie yrityksesi vastuullisuusviestin suoraan suomalaisten korvien väliin. Ei myyntipuheita, ei lupauksia ilman tekoja. Vain aitous ja ääni, joka kuuluu.
6: Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
7: Täällä Ruovedellä olet lähellä luontoa ja voit unohtaa arjen kiireet. Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan luonnosta ja kulttuurista. Tule tutustumaan. Ruovesi.fi.
8: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu! Sale!
10: Hyvät tamperelaiset, minä olen Plevenan panimomestari Sam Viitaniemi ja tämä on Radio 957.
11: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Pispalan pulteri, yksi Epilänharju ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 7. Sadan vuoden päästäkin. Vuodelta 2004. Eppunormaali teki suomalaisen musiikkihistorian kovimman comebackin. Vuosien mittaiseksi venyneen tauon aikana yhtyeen suosio oli kasvanut aivan uusille tasoille. Tärkeintä oli tietysti, että uusi albumi sadan vuoden päästäkin oli loistava. Suolaista sadetta, ei sankariainesta, hiljaa huomiseen ja nimibiisi sadan vuoden päästäkin nousivat oitis uusien eppuklassikoiden joukkoon. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Kylläpä tää kirjanpito stressaa.
2: Hei, ota nyt vaan kevyemmin.
1: No helppohan se on sanoa.
2: Niin on. Iisi kevyt yrittäjänä vältyt kirjanpidolta ja saat palvelupaketin vakuutuksineen ja sopimuspohjineen käyttöösi.
3: Olo on kuin höyhenellä.
4: Iisi kevyt yrittäjät on Suomen ensimmäinen kevyt yrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Iisi.fi kautta kevyt yrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
5: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
6: Charillosta saat muutakin kuin burgereita. Meillä on arkisin vaihtuva piivilounas, kana, kala, nauta ja possu vaihtoehdolla valitsemallasi kastikkeella ja lisukkeella. Ja isommalle porukalle voit varata kabinetin. Laukkaa Charilloon ja lassoa nälkäsi.
7: Charillo. Legendaarinen western et Tex-Mex ravintola.
8: Missä muurahaiset syö?
9: Ei ainakaan meidän keittiössä.
10: Myr! Muurahaisille!
11: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
12: Hyvät tamperelaiset, minä olen Alatalon Mikko ja tämä on Radio 957.
13: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

vain yksi Kalevan kangas. Yksi hämppi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
1: Levottomuudet jatkuivat.
2: Pörssi avasi tänä aamuna lievässä laskussa.
3: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
4: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.

0: Radio 957.
1: Nimi?
2: Rayo. R-A-Y-O.
1: Mm-hmm. Status?
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
4: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustelemaan.
3: Älä puolustele.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Kesän lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
7: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
8: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
9: Vaasan sähkö.fi.
10: No, mikä se?
11: Älä jumita. Hanki Freestartsin työvaatteet ja turvakengät, niin työ käy kuin tanssi. Freestarts. Works everywhere.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
12: Tässä tuoreimmat uutiset. PK-yritykset haluavat selvästi nykyistä suuremman roolin julkisten palvelujen tuottamisessa, selviää tuoreesta yrittäjägallupista. Yrityksistä 61% katsoo, että yritysten osuutta julkisissa palveluissa tulisi lisätä. Vain 17% pitää nykyistä tasoa riittävänä ja 6% haluaisi vähentää yritysten roolia. Yrittäjät näkevät mahdollisuuksia lähes kaikissa julkisissa palveluissa. Eniten lisäroolia halutaan kiinteistöhuollossa, siivous- ja pesulapalveluissa, ruokahuollossa, talous-

0: taloushallinnossa, ICT-palveluissa ja terveyspalveluissa. Suomen Yrittäjien mukaan tulos kertoo yritysten laajasta valmiudesta osallistua julkisten palvelujen tuottamiseen ja hyödyntää osaamistaan nykyistä enemmän. Euroviisujen finaali tavoitti Finpanelin mukaan eilen yli 2,6 miljoonaa katsojaa Yle TV yhdessä, Yleisradio kertoo tiedotteessa. Lauantain puolella viisulähetystä seurasi keskimäärin 1,8 miljoonaa katsojaa. Television lisäksi Ylen viisulähetyksiä pystyi seuraamaan myös Yle Areenassa sekä verkossa ja mobiilissa. Verkossa finaalia startattiin lauantaina 1,4 miljoonaa kertaa, Yle kertoo. Suomi sijoittui tänä vuonna kuudenneksi Itävallan Viinissä järjestetyissä euroviisuissa. Yllätysvoittoon kiisi Bulgarian Dara-kappaleellaan Bangaranga. Ukrainan vastaiskut Venäjälle ovat täysin oikeutettuja, sanoo presidentti Volodymyr Zelenski. Venäjän puolustusministeriö kertoi aiemmin maan ilmavoimien torjuneen viime yön aikana yli 550 Ukrainasta tullutta droonia. Ainakin kolmen kerrottiin kuolleen Moskovan alueella laajassa drooniiskussa. Zelenskin mukaan Ukrainan tekemät iskut viestivät Venäjälle, että maan on lopetettava hyökkäyssotansa. Iskut ovat Zelenskin mukaan vastaus siihen, että Venäjä pitkittää sotaa. Tanskalaissaaren lähistöltä löytynyt kuollut valas on runsaasti julkisuutta saanut Timi Valas, vahvistavat tanskalaisviranomaiset. Muun muassa saksalaismedioissa oli aiemmin keväällä seurattu Timiksi nimettyä valasta, joka jäi maaliskuun lopulla kiinni hiekkasärkkään lähellä Lyypekkiä Itämeren rannikolla. Se pääsi omin avuin irti, mutta jumittui sen jälkeen useita kertoja uudelleen. Lopulta valas kuljetettiin erikoisvalmisteisella proomulla Tanskan rannikon lähettyville ja vapautettiin.
1: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Hyvät tamperelaiset, minä olen Mikko Nousiainen ja tämä on Radio 957. Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Timo Jutila. Vain yksi haulitorni. Ja vain yksi Radio 957.

Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta Radio 957 on vuoden paikallisradio jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 7. Sadan vuoden päästäkin. Vuodelta 2004. Eppunormaali teki suomalaisen musiikkihistorian kovimman comebackin. Vuosien mittaiseksi venyneen tauon aikana yhtyeen suosio oli kasvanut aivan uusille tasoille. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella. Radio 957. Eppunormaalin vuosi.

0: Radio 957. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
3: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
1: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
0: R-A-Y-O. Rayo.
4: Täällä Ruovedellä. Olet lähellä luontoa ja voit unohtaa arjen kiireet. Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan luonnosta ja kulttuurista. Tule tutustumaan. Ruovesi.fi.
5: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
0: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimatoliukuvoide on flässeilissä, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimato.com.
6: Aurinko yllättää nopeasti. Suojaa ihosi ajoissa. Löydä sinulle sopivin aurinkovoide yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkosuojat -20% kanta-asiakkaille. Myös ya.fi.
7: Hyvät tamperelaiset, minä olen tankotanssitaiteilija Henriikka Ruu ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Tempon talo. Yksi Eppu Normaali. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 7. Sadan vuoden päästäkin. Vuodelta 2004. Eppunormaali teki suomalaisen musiikkihistorian kovimman comebackin. Vuosien mittaiseksi venyneen tauon aikana yhtyeen suosio oli kasvanut aivan uusille tasoille. Tärkeintä oli tietysti, että uusi albumi sadan vuoden päästäkin oli loistava. Suolaista sadetta, ei sankariainesta, hiljaa huomiseen ja nimibiisi sadan vuoden päästäkin nousivat oitis uusien eppuklassikoiden joukkoon. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Ammattilainen tietää, että työpäivässä on tunteja tasan 24. Me Starkilla tiedetään, että yöunista ei kannata nipistää. Siksi me kerätään sun tilaus ennakkoon ja tavarat odottaa valmiina silloin, kun sovitaan. Nappaat vaan kuorman kyytiin ja työmaa etenee. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.
2: Charillosta saat muutakin kuin burgereita. Meillä on arkisin vaihtuva pihvilounas, kana, kala, nauta ja possu vaihtoehdolla, valitsemallasi kastikkeella ja lisukkeella. Ja isommalle porukalle voit varata kabinetin. Laukkaa Charilloon ja lassoa nälkäsi.
3: Charillo. Legendaarinen western et Tex-Mex ravintola.
4: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
5: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
6: Se auton vauriokorjaamo, incar.fi.
7: Kun elämä kolhii, Incar auttaa. Incar autokorjaamot ovat vakuutusyhtiöiden valtuuttamia vauriokorjaamoja. Asiantuntijamme takaavat juuri sinun autollesi turvallisen ja laadukkaan korjauksen.
8: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
9: Ei olla koskaan nähty.
8: Eikö? No keitä te sitten ootte?
9: Me ollaan uutuusjuomia.
8: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
9: No S-Marketista tietysti.
10: Elämä on ruokaa. S-Market.
1: Ammattilainen tietää, että kun maalausprojektin pitää mennä maaliin, kattava maalivalikoima löytyy Starkista. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.
11: Hyvät tamperelaiset, minä olen koomikko Johanna Tohni ja tämä on Radio 957.
12: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.
13: On vain yksi plevna. Vain yksi Tampereen teatterikesä. Ja vain yksi Radio 957.
12: Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumi äänestys. Siellä 7. Sadan vuoden päästäkin. Vuodelta 2004. Eppunormaali teki suomalaisen musiikkihistorian kovimman comebackin. Vuosien mittaiseksi venyneen tauon aikana yhtyeen suosio oli kasvanut aivan uusille tasoille. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Moi! Jäbät ja tunteet podcastin ja Valiopolarin 6. jakson sisältösarjan päätösjaksossa me keskustellaan rohkeasti siitä, mikä on vahvuutta. Keskustellaan monen elämän vahvistaman Antti Tuiskun tutkimusmatkasta oman näköiseen ja vahvaan elämään.
1: Reflektointi, omien ajatusten haastaminen, toisen osapuolen kuunteleminen, taito keskustella ja ennen kaikkea niin se on mun mielestä vahvuutta.
0: Antti Tuiskun spesiaalijakson ja Jäbät ja tunteet podcastin löydät kaikista suosituimmista suoratoistopalveluista. Tervetuloa mukaan vahvuusmatkalle.
2: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt, ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästää 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästää 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.

0: Radio 957.
1: Nimi?
2: Rayo. R-A-Y-O.
1: Mm-hmm. Status?
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Jos mä ajatellaan kiihottumisen kannalta tärkein elin. Y-K-K.
4: Penis.
3: Mitä?
4: Aivot. Joo, sitä mä olin sanomassa.
3: Mitä sä olet se penis?
4: En sanonut kuin aivot.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Himocast ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Täällä Ruovedellä. Olet lähellä luontoa ja voit unohtaa arjen kiireet. Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan luonnosta ja kulttuurista. Tule tutustumaan. Ruovesi.fi.
7: Esko! Naapurin Pasi kehuskeli, että niiden piha näyttää paremmalta kuin meidän. Oli käynyt ostamassa Uittokalustolta uuden leikkurin.
8: Uittokalustolta? Mä mainitsin, että siellä on nyt Stiga Multiclip 50 ruohonleikkuri 319 euroa. Totta kai Pasi ehti sinne ennen mua. Tuo autonavaimet, me lähdetään nyt heti Uittokalustolle Nekalaan.
9: Rantakuntoon yhdellä reissulla yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkovoiteet nyt päästä varpaisiin 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
10: Mikko Kaalimadolta moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.

0: 957 STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset. PK-yritykset haluavat selvästi nykyistä suuremman roolin julkisten palvelujen tuottamisessa, selviää tuoreesta yrittäjägallupista. Yrityksistä 61% katsoo, että yritysten osuutta julkisissa palveluissa tulisi lisätä. Vain 17% pitää nykyistä tasoa riittävänä ja 6% haluaisi vähentää yritysten roolia. Yrittäjät näkevät mahdollisuuksia lähes kaikissa julkisissa palveluissa. Eniten lisäroolia halutaan kiinteistöhuollossa, siivous- ja pesulapalveluissa, ruokahuollossa, taloushallinnossa, ICT-palveluissa ja terveyspalveluissa. Suomen Yrittäjien mukaan tulos kertoo yritysten laajasta valmiudesta osallistua julkisten palvelujen tuottamiseen ja hyödyntää osaamistaan nykyistä enemmän. Euroviisujen finaali tavoitti Finpanelin mukaan eilen yli 2,6 miljoonaa katsojaa Yle TV yhdessä, Yleisradio kertoo tiedotteessa. Lauantain puolella viisulähetystä seurasi keskimäärin 1,8 miljoonaa katsojaa. Television lisäksi Ylen viisulähetyksiä pystyi seuraamaan myös Yle Areenassa sekä verkossa ja mobiilissa. Verkossa finaalia startattiin lauantaina 1,4 miljoonaa kertaa, Yle kertoo. Suomi sijoittui tänä vuonna kuudenneksi Itävallan Viinissä järjestetyissä euroviisuissa. Yllätysvoittoon kiisi Bulgarian Dara-kappaleellaan Bangaranga. Ukrainan vastaiskut Venäjälle ovat täysin oikeutettuja, sanoo presidentti Volodymyr Zelenski. Venäjän puolustusministeriö kertoi aiemmin maan ilmavoimien torjuneen viime yön aikana yli 550 Ukrainasta tullutta droonia. Ainakin 3 kerrottiin kuolleen Moskovan alueella laajassa drooni-iskussa. Zelenskin mukaan Ukrainan tekemät iskut viestivät Venäjälle, että maan on lopetettava hyökkäyssotansa. Iskut ovat Zelenskin mukaan vastaus siihen, että Venäjä pitkittää sotaa. Tanskalaissaaren lähistöltä löytynyt kuollut valas on runsaasti julkisuutta saanut Timi Valas, vahvistavat tanskalaisviranomaiset. Muun muassa saksalaismedioissa oli aiemmin keväällä seurattu Timiksi nimettyä valasta, joka jäi maaliskuun lopulla kiinni hiekkasärkkään lähellä Lyypekkiä Itämeren rannikolla. Se pääsi omin avuin irti, mutta jumittui sen jälkeen useita kertoja uudelleen. Lopulta valas kuljetettiin erikoisvalmisteisella proomulla Tanskan rannikon lähettyville ja vapautettiin.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Minä olen Juha Torvinen, Eppu Normaali-yhtyeestä.
3: Ja minä olen Aku Syrjä.
2: Ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 7. Sadan vuoden päästäkin. Vuodelta 2004. Eppunormaali teki suomalaisen musiikkihistorian kovimman comebackin. Vuosien mittaiseksi venyneen tauon aikana yhtyeen suosio oli kasvanut aivan uusille tasoille. Tärkeintä oli tietysti, että uusi albumi sadan vuoden päästäkin oli loistava. Suolaista sadetta, ei sankariainesta, hiljaa huomiseen ja nimibiisi sadan vuoden päästäkin nousivat oitis uusien eppuklassikoiden joukkoon. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

on vain yksi Risto Jalo, yksi tornihotelli ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Yeah!

0: Radio 957.
1: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
2: Charillosta saat muutakin kuin burgereita. Meillä on arkisin vaihtuva piipilounas, kana, kala, nauta ja possu vaihtoehdolla valitsemallasi kastikkeella ja lisukkeella. Ja isommalle porukalle voit varata kabinetin. Laukkaa Charilloon ja lassoa nälkäsi.
3: Charillo. Legendaarinen western et Tex-Mex ravintola.
4: Täällä Ruovedellä. Olet lähellä luontoa ja voit unohtaa arjen kiireet. Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan luonnosta ja kulttuurista. Tule tutustumaan. Ruovesi.fi.
5: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
6: Ei olla koskaan nähty.
5: Eikö? No keitä te sitten ootte?
6: Me ollaan uutuusjuomia.
5: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
6: No S-Marketista tietysti.
7: Elämä on ruokaa. S-Market. Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on riskitön sijoitus? Se on koti ilman suurta asuntolainaa tai huolia asunnon myymisestä. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
8: Moro, mä olen Jenni Mustajärvi ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

on vain yksi Tammelan tori. Vain yksi Raimo Helminen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Eterä tästä nyt numeroa. Mutta Radio 957 on vuosikymmenen menestynein paikallisradio Suomessa.

Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 7. Sadan vuoden päästäkin. Vuodelta 2004. Eppu Normaali teki suomalaisen musiikkihistorian kovimman comebackin. Vuosien mittaiseksi venyneen tauon aikana yhtyeen suosio oli kasvanut aivan uusille tasoille. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Ajattelin keventää.
2: Aloitat siis laihdutuskuurin?
1: Ei, kevennän stressiä, huolia ja kaiken maailman paperisotaa.
2: Kuinka?
1: Alan Easy kevytyrittäjäksi. Ne tarjoaa mojovan palvelupaketin. Sujuu kevytyrittäminen heti kättelyssä.
3: Easy kevytyrittäjät on Suomen ensimmäinen kevytyrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi kautta kevytyrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
4: Nimi?
5: Reijo. R-A-Y-O.
4: Mm-hmm. Status?
5: Ihan täynnä ääntä.
6: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
7: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
8: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
9: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
5: R-A-Y-O. Reijo.
10: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
11: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimaton liukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hintaan. Kuulit oikein. Kaalimaton.com.
12: Mä oon Seppo Jokinen ja kuuntelen Radio 957.
0: Radio 957. Rock

on vain yksi tillikka, yksi Messukylän kivikirkko ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Aurinko yllättää nopeasti. Suojaa ihosi ajoissa. Löydä sinulle sopivin aurinkovoide yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkosuojat -20% kanta-asiakkaille. Myös ya.fi.
1: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Kesän lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
2: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
3: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle, ai ai mikä karnevaali. Tää on niin mua.
4: Niin sua. Elämä on.

0: Radio 957.
1: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
2: Esko! Naapurin Pasi kehuskeli, että niiden piha näyttää paremmalta kuin meidän. Oli käynyt ostamassa Uittokalustolta uuden leikkurin.
3: Uittokalustolta? Mä mainitsin, että siellä on nyt Stiga Multiclip 50 ruohonleikkuri 319 euroa. Totta kai Pasi ehti sinne ennen mua. Tuo autonavaimet, me lähdetään nyt heti Uittokalustolle Nekalaan.
4: Charillosta saat muutakin kuin burgereita. Meillä on arkisin vaihtuva piipilounas, kana, kala, nauta ja possu vaihtoehdolla valitsemallasi kastikkeella ja lisukkeella. Ja isommalle porukalle voit varata kabinetin. Laukkaa Charilloon ja lassoa nälkäsi.
5: Charillo. Legendaarinen western et Tex-Mex ravintola.
6: Rukki on Suomen luotetuin. Ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehintäarvio minuutissa. Rukki.fi.
7: Missä muurahaiset pesii?
8: Ei ainakaan meidän pihalla. Myr!
9: Muurahaisille!
7: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
10: Tässä tuoreimmat uutiset. PK-yritykset haluavat selvästi nykyistä suuremman roolin julkisten palvelujen tuottamisessa, selviää tuoreesta yrittäjägallupista. Yrityksistä 61% katsoo, että yritysten osuutta julkisissa palveluissa tulisi lisätä. Vain 17% pitää nykyistä tasoa riittävänä ja 6% haluaisi vähentää yritysten roolia. Yrittäjät näkevät mahdollisuuksia lähes kaikissa julkisissa palveluissa. Eniten lisäroolia halutaan kiinteistöhuollossa, siivous- ja pesulapalveluissa, ruokahuollossa, taloushallinnossa, ICT-palveluissa ja terveyspalveluissa. Suomen yrittäjien mukaan tulos kertoo yritysten laajasta valmiudesta osallistua julkisten palvelujen tuottamiseen ja hyödyntää osaamistaan nykyistä enemmän. Euroviisujen finaali tavoitti Finpanelin mukaan eilen yli 2,6 miljoonaa katsojaa Yle TV yhdessä. Yleisradio kertoo tiedotteessa. Lauantain puolella viisulähetystä seurasi keskimäärin 1,8 miljoonaa katsojaa. Television lisäksi Ylen viisulähetyksiä pystyi seuraamaan myös Yle Areenassa sekä verkossa ja mobiilissa. Verkossa finaalia startattiin lauantaina 1,4 miljoonaa kertaa, Yle kertoo. Suomi sijoittui tänä vuonna kuudenneksi Itävallan Viinissä järjestetyissä euroviisuissa. Yllätysvoittoon kiisi Bulgarian Dara-kappaleellaan Bangaranga.

0: Ukrainan vastaiskut Venäjälle ovat täysin oikeutettuja, sanoo presidentti Volodymyr Zelenski. Venäjän puolustusministeriö kertoi aiemmin maan ilmavoimien torjuneen viime yön aikana yli 550 Ukrainasta tullutta droonia. Ainakin kolmen kerrottiin kuolleen Moskovan alueella laajassa drooniiskussa. Zelenskin mukaan Ukrainan tekemät iskut viestivät Venäjälle, että maan on lopetettava hyökkäyssotansa. Iskut ovat Zelenskin mukaan vastaus siihen, että Venäjä pitkittää sotaa. Tanskalaissaaren lähistöltä löytynyt kuollut valas on runsaasti julkisuutta saanut Timi Valas, vahvistavat tanskalaisviranomaiset. Muun muassa saksalaismedioissa oli aiemmin keväällä seurattu Timiksi nimettyä valasta, joka jäi maaliskuun lopulla kiinni hiekkasärkkään lähellä Lyypekkiä Itämeren rannikolla. Se pääsi omin avuin irti, mutta jumittui sen jälkeen useita kertoja uudelleen. Lopulta valas kuljetettiin erikoisvalmisteisella proomulla Tanskan rannikon lähettyville ja vapautettiin.
1: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Hyvät tamperelaiset, minä olen Epe Helenius ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Rauhaniemi. Yksi Ohranjyvä. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

siteerä tästä nyt numeroa. Mutta Radio 957 on vuoden paikallisradio jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 7. Sadan vuoden päästäkin. Vuodelta 2004. Eppunormaali teki suomalaisen musiikkihistorian kovimman comebackin. Vuosien mittaiseksi venyneen tauon aikana yhtyeen suosio oli kasvanut aivan uusille tasoille. Tärkeintä oli tietysti, että uusi albumi sadan vuoden päästäkin oli loistava. Suolaista sadetta, ei sankariainesta, hiljaa huomiseen ja nimibiisi sadan vuoden päästäkin nousivat oitis uusien eppuklassikoiden joukkoon. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: Nimi?
2: Rayo. R-A-Y-O.
1: Mm-hmm. Status?
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
4: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen puolustelemaan.
3: Älä puolustele.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty-kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
7: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
8: Hyvät tamperelaiset, minä olen Juki J. Lewis ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

on vain yksi Kalevan kirkko, yksi Viinikan liikenneympyrä ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumi äänestys. Siellä 7. Sadan vuoden päästäkin. Vuodelta 2004. Eppunormaali teki suomalaisen musiikkihistorian kovimman comebackin. Vuosien mittaiseksi venyneen tauon aikana yhtyeen suosio oli kasvanut aivan uusille tasoille. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Jos mä ajatellaan kiihottumisen kannalta tärkein elin.
4: Y-ka-ko.
5: Penis.
3: Mitä?
5: Aivot. Se on jo. Sitä mä olin sanomassa.
3: Mitä sä olet se penis?
5: En sanonut kuin aivot.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
2: Lataa Rayo appikaupasta ja kuuntele Himocast ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
6: Mikko Kaalimadolta moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
7: Nyt mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
8: Särkänniemen, Särkänniemen.
9: Hyvät tamperelaiset, mä olen Juha Junttu ja tämä on Radio 957.
10: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

On vain yksi siilinkari, yksi Timo Kahilainen ja vain yksi Radio 957, Rock ja Pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 7. Sadan vuoden päästäkin. Vuodelta 2004. Eppunormaali teki suomalaisen musiikkihistorian kovimman comebackin. Vuosien mittaiseksi venyneen tauon aikana yhtyeen suosio oli kasvanut aivan uusille tasoille. Tärkeintä oli tietysti, että uusi albumi sadan vuoden päästäkin oli loistava. Suolaista sadetta, ei sankariainesta, hiljaa huomiseen ja nimibiisi sadan vuoden päästäkin nousivat oitis uusien eppuklassikoiden joukkoon. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Sanotaan nyt vaikka, että teille on tulossa ensimmäinen lapsi. Se, että ostat vauvalle hyperturbovaunut, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Turvaa uusi perheenjäsen jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
1: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
3: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: Radio 957.
1: Saisiko suositella teille kevyempää vaihtoehtoa?
2: Toki.
1: Hienoa. Easy kevyt yrittäjänä voitte keskittyä työntekoon, me huolehdimme muusta. Palvelupakettimme avulla kevyt yrittäminen on sujuvaa.
2: Kiitos. Heti tuli kevyempi olo.
3: Easy kevyt yrittäjät on Suomen ensimmäinen kevyt yrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi kautta kevyt yrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
7: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
4: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
3: Radio 957, STT:n uutiset.
8: Tässä tuoreimmat uutiset. PK-yritykset haluavat selvästi nykyistä suuremman roolin julkisten palvelujen tuottamisessa, selviää tuoreesta yrittäjägallupista. Yrityksistä 61% katsoo, että yritysten osuutta julkisissa palveluissa tulisi lisätä. Vain 17% pitää nykyistä tasoa riittävänä ja 6% haluaisi vähentää yritysten roolia. Yrittäjät näkevät mahdollisuuksia lähes kaikissa julkisissa palveluissa. Eniten lisäroolia halutaan kiinteistöhuollossa, siivous- ja pesulapalveluissa, ruokahuollossa, taloushallinnossa, ICT-palveluissa ja terveyspalveluissa. Suomen yrittäjien mukaan tulos kertoo yritysten laajasta valmiudesta osallistua julkisten palvelujen tuottamiseen ja hyödyntää osaamistaan nykyistä enemmän. Euroviisujen finaali tavoitti Finpanelin mukaan eilen yli 2,6 miljoonaa katsojaa Yle TV Yhdessä, Yleisradio kertoo tiedotteessa. Lauantain puolella viisulähetystä seurasi keskimäärin 1,8 miljoonaa katsojaa. Television lisäksi Ylen viisulähetyksiä pystyi seuraamaan myös Yle Areenassa sekä verkossa ja mobiilissa. Verkossa finaalia startattiin lauantaina 1,4 miljoonaa kertaa, Yle kertoo. Suomi sijoittui tänä vuonna kuudenneksi Itävallan Viinissä järjestetyissä euroviisuissa. Yllätysvoittoon kiisi Bulgarian Dara-kappaleellaan Bangaranga. Ukrainan vastaiskut Venäjälle ovat täysin oikeutettuja, sanoo presidentti Volodymyr Zelenski. Venäjän puolustusministeriö kertoi aiemmin maan ilmavoimien torjuneen viime yön aikana yli 550 Ukrainasta tullutta droonia. Ainakin 3 kerrottiin kuolleen Moskovan alueella laajassa drooni-iskussa. Zelenskin mukaan Ukrainan tekemät iskut viestivät Venäjälle, että maan on lopetettava hyökkäyssotansa. Iskut ovat Zelenskin mukaan vastaus siihen, että Venäjä pitkittää sotaa. Tanskalaissaaren lähistöltä löytynyt kuollut valas on runsaasti julkisuutta saanut Timi Valas, vahvistavat tanskalaisviranomaiset. Muun muassa saksalaismedioissa oli aiemmin keväällä seurattu Timiksi nimettyä valasta,

0: joka jäi maaliskuun lopulla kiinni hiekkasärkkään lähellä Lyypekkiä Itämeren rannikolla. Se pääsi omin avuin irti, mutta jumittui sen jälkeen useita kertoja uudelleen. Lopulta valas kuljetettiin erikoisvalmisteisella proomulla Tanskan rannikon lähettyville ja vapautettiin.
1: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Terveisiä Pispalan hämyisiltä kujilta. Minä olen Juri Lindeman Haulipros-yhtyeestä ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 7. Sadan vuoden päästäkin. Vuodelta 2004. Eppunormaali teki suomalaisen musiikkihistorian kovimman comebackin. Vuosien mittaiseksi venyneen tauon aikana yhtyeen suosio oli kasvanut aivan uusille tasoille. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

On vain yksi Lamminpää, yksi Väinö Linna ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Eppu Normaalin vuosi.
1: Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia.
0: Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
2: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
1: Tää hyvältä näyttää.
3: Moi Reijo!
4: Moi! Oot sä Reijo täällä? Reijo! Siinähän sä oot. Miksi et sä vastaa mitään?
5: Koska mä oon Reijo.
4: Reijo? Mitä tää nyt on?
5: Niin, Reijo. R-A-Y-O.
4: Nyt sulla ei ole kaikki kunnossa. Nyt perse ylös sohvasta. Nyt lähdetään käymään lääkärissä.
5: Ei pysty. Kato, mä oon ihan täynnä.
4: Mitä? Oot ihan täynnä?
5: Niin, ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
6: Mä olen Tapio Laakso ja tämä on Radio 957.
7: Radio

on vain yksi Popeda, yksi Metson pääkirjasto ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereen.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 7. Sadan vuoden päästäkin. Vuodelta 2004. Eppunormaali teki suomalaisen musiikkihistorian kovimman comebackin. Vuosien mittaiseksi venyneen tauon aikana yhtyeen suosio oli kasvanut aivan uusille tasoille. Tärkeintä oli tietysti, että uusi albumi sadan vuoden päästäkin oli loistava. Suolaista sadetta, ei sankariainesta, hiljaa huomiseen ja nimibiisi sadan vuoden päästäkin nousivat oitis uusien eppuklassikoiden joukkoon. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Reijo puhelimessa.
2: Anteeksi, kuka?
1: Reijo. R-A-Y-O.
2: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International?
1: En oo. Oon vaan nyt Reijo.
2: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakee sut siitä.
1: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
2: Täynnä?
1: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
3: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimaton liukuvoide on flässeilissä, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimaton.com.
4: Hyvät tamperelaiset. Minä olen Sami Hintsanen ja tämä on Radio 957.
5: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 7. Sadan vuoden päästäkin. Vuodelta 2004. Eppunormaali teki suomalaisen musiikkihistorian kovimman comebackin. Vuosien mittaiseksi venyneen tauon aikana yhtyeen suosio oli kasvanut aivan uusille tasoille. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

on vain yksi Tammerfest. Yksi pikilinna. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Nimi?
1: Reijo. R-A-Y-O.
2: Mm-hmm. Status?
1: Ihan täynnä ääntä.
3: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
4: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
0: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Reijo.
6: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
7: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
8: Minä olen Sasu Hovi ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

On vain yksi armonkallio, yksi pyrintö. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 7. Sadan vuoden päästäkin. Vuodelta 2004. Eppunormaali teki suomalaisen musiikkihistorian kovimman comebackin. Vuosien mittaiseksi venyneen tauon aikana yhtyeen suosio oli kasvanut aivan uusille tasoille. Tärkeintä oli tietysti, että uusi albumi sadan vuoden päästäkin oli loistava. Suolaista sadetta, ei sankariainesta, hiljaa huomiseen ja nimibiisi sadan vuoden päästäkin nousivat oitis uusien eppuklassikoiden joukkoon. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Radio 957. Iisi kevytyrittäjät on Suomen ensimmäinen kevytyrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Iisi.fi kautta kevytyrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
1: Nyt ei olla possujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli puolen kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
2: Särkänniemen, Särkänniemen.
3: Nimi?
4: Reijo. R-A-Y-O.
3: Status?
4: Ihan täynnä ääntä.
5: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
6: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen puolustella.
5: Älä puolustella.
4: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
7: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Reijo.
8: Hyvät tamperelaiset. Minä olen lappalaisen Sami, ravintolayrittäjä ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock

On vain yksi suvilaiva. Yksi Janne Ojanen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: sanotaan nyt vaikka, että otat puolisosi kanssa yhteisen asuntolainan. No se, että te pullokuitit pahimman varalle, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
1: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
3: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
5: Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
6: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
7: Mikko Kaalimadolta moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
8: Minä olen Noora Louhimo ja tämä on Radio 957.
9: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Ari Jelm, yksi Salhojankadun pubi ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

teerä tästä nyt numeroa. Mutta Radio 957 on vuoden paikallisradio jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 6. Maximum jeet jee. Vuodelta 79. Eppunormaalin ensimmäisen ja toisen albumin välillä ehti kulua vain vajaa vuosi, mihin nähden bändin kehitys on ollut huimaavaa. Maximum jeet jee on suomirokin klassikko, ja vaikka Eput vielä periaatteessa olivatkin punk-bändi, bändi oli jo siirtymässä kohti monipuolisempaa ilmaisua. Niet niet, pidetään ikävää, jee jee, myrkkyä, John Fogerty. Eppujen kakkoslevyltä ei heikkoa lenkkiä löydy. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Kylläpä tää kirjanpito stressaa.
2: Hei, ota nyt vaan kevyemmin.
1: No helppohan se on sanoa.
2: Niin on. Iisi kevyt yrittäjänä vältyt kirjanpidolta ja saat palvelupaketin vakuutuksineen ja sopimuspohjineen käyttöösi.
3: Olo on kuin höyhenellä.
4: Iisi kevyt yrittäjät on Suomen ensimmäinen kevyt yrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Iisi.fi kautta kevyt yrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
5: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty-kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
6: Hyvät tamperelaiset, minun nimeni on Heikki Salo. Ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 6. Maximum Jeet Jee. Vuodelta 79. Eppunormaalin ensimmäisen ja toisen albumin välillä ehti kulua vain vajaa vuosi. Mihin nähden bändin kehitys on ollut huimaavaa. Maximum Jeet Jee on Suomirokin klassikko. Radio 957.

On vain yksi iskuvoli, yksi armonkallio. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
2: Olen Mikko Leinonen ja tämä on tietysti Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 6. Maximum Jeet Jee. Vuodelta 79. Eppunormaalin ensimmäisen ja toisen albumin välillä ehti kulua vain vajaa vuosi, mihin nähden bändin kehitys on ollut huimaavaa. Maximum Jeet Jee on suomirokin klassikko, ja vaikka Eput vielä periaatteessa olivatkin punk-bändi, bändi oli jo siirtymässä kohti monipuolisempaa ilmaisua. Njet Njet, pidetään ikävää, Jee Jee, myrkkyä, John Fogerty. Eppujen kakkoslevyltä ei heikkoa lenkkiä löydy. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
3: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus- ja tiepalvelut.
4: Seiska. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi tohloppi. Yksi Kiira Korpi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 6. Maximum Jeet Jee. Vuodelta 79. Eppu Normaalin ensimmäisen ja toisen albumin välillä ehti kulua vain vajaa vuosi. Mihin nähden bändin kehitys on ollut huimaavaa. Maximum Jeet Jee on suomirokin klassikko. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Minä olen mentalisti Jose Ahonen ja tiedän, että tällä hetkellä kuuntelet Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Laukontori. Vain yksi Simo Frangeen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys.
1: Siellä 6. Maksimum jeet jee. Vuodelta 79.
0: Eppunormaalin ensimmäisen ja toisen albumin välillä ehti kulua vain vajaa vuosi, mihin nähden bändin kehitys on ollut huimaavaa. Maksimum jeet jee on suomirokin klassikko, ja vaikka Eput vielä periaatteessa olivatkin punk-bändi, bändi oli jo siirtymässä kohti monipuolisempaa ilmaisua. Niet niet, pidetään ikävää, jee jee, myrkkyä, John Fogerty. Eppujen kakkoslevyltä ei heikkoa lenkkiä löydy. Radio 957.
1: Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Patrik Laine, yksi Klingendaal ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Mikko Kaalimadolta moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
2: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
3: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
4: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
5: Hyvät tamperelaiset, minä olen Ilveksen kapteeni Tatu Miettunen ja tämä on Radio 957.
6: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 6. Maximum jeet jee. Vuodelta 79. Eppunormaalin ensimmäisen ja toisen albumin välillä ehti kulua vain vajaa vuosi. Mihin nähden bändin kehitys on ollut huimaava. Maximum jeet jee on suomirokin klassikko. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Kesän lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
3: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
4: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.

Leppäluoto muun muassa raskasta joulua Rykmentistä. Ja tämä on Radio 957. Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Pyhäjärvi, yksi KV ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 6. Maximum J&J. Vuodelta 79. Eppunormaalin ensimmäisen ja toisen albumin välillä ehti kulua vain vajaa vuosi, mihin nähden bändin kehitys on ollut huimaavaa. Maximum J&J on suomirokin klassikko, ja vaikka Eput vielä periaatteessa olivatkin punk-bändi, bändi oli jo siirtymässä kohti monipuolisempaa ilmaisua. Niet Niet, Pidetään ikävää, J&J, Myrkkyä, John Fogerty. Eppujen kakkoslevyltä ei heikkoa lenkkiä löydy. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella. This ain't no disco.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: Nyt mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
2: Särkänniemen, Särkänniemen.
3: Tää hyvältä näyttää.
4: Bauhausin sensaatiopäivien valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Lisäksi nyt joustavalla kampanjarahoituksella maksat korotta ja kuluitta. Lue lisää bauhaus.fi.
3: Tää hyvältä näyttää.
5: Mä olen Tapio Laakso ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys.
1: Siellä 6. Maximum Jeet Jee. Vuodelta 79.
0: Eppunormaalin ensimmäisen ja toisen albumin välillä ehti kulua vain vajaa vuosi. Mihin nähden bändin kehitys on ollut huimaava. Maximum Jeet Jee on suomirokin klassikko.
1: Radio 957.
0: Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi jääkiekkomuseo. Yksi Juise Leskinen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta Radio 957 on vuoden paikallisradio jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: Radio 957. Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimaton liukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimaton.com.
1: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
2: Minä olen Ville Majamaa ja tämä on Radio 957. Radio 957.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 6. Maximum jeet jee. Vuodelta 79. Eppunormaalin ensimmäisen ja toisen albumin välillä ehti kulua vain vajaa vuosi, mihin nähden bändin kehitys on ollut huimaavaa. Maximum jeet jee on suomirokin klassikko, ja vaikka Eput vielä periaatteessa olivatkin punk-bändi, bändi oli jo siirtymässä kohti monipuolisempaa ilmaisua. Niet niet, pidetään ikävää, jee jee, myrkkyä, John Fogerty. Eppujen kakkoslevyltä ei heikkoa lenkkiä löydy. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.